kava i najbolje društvo uz stvari koje volimo slušati. Volimo slušati. Ovo je tvoja glazbena terapija. Radio Drava.

0: Neke stvari ne možeš kupiti novcem. Kao na primjer trenutak
1: kada te pogodi pjesma.
0: Stiže stvar samo za tebe.

znam sve krinka, savršena slika, kut, svitla i šminka. I znam to je fikcija, loša je dikcija, ali ima mota, to je divota.

kava i najbolje društvo uz stvari koje volimo slušati. Volimo slušati. Ovo je tvoja glazbena terapija. Radio Drava.

Čak i radijski voditelji ponekad ustanu na lijevu nogu. Ali su nam zato hitovi odmah s desna. Radio Drava.

0: street. Yeah, you said forever, now I drive alone past your street.
1: Neke stvari ne možeš kupiti novcem. Kao na primjer trenutak
2: kada te pogodi pjesma.
1: Stiže stvar samo za tebe.

0: tu, jer hitovi stižu uskoro. Informativni portal. Prozor u novi dan i najnovije aktualnosti.
1: Točno je 6 sati, dobro jutro svima, s vama je u nastavku Silva Jambršić. Učenici gimnazije Fran Galović Koprivnica ostvarili su vrhunske rezultate na ovogodišnjem državnom natjecanju iz geografije koje je održano u Šibeniku. Sa čak 2 državna viceprvaka, gimnazija se svrstala među najuspješnije škole u Hrvatskoj, ostvarivši rezultate bolje i od mnogih škola iz većih gradova poput Splita, Rijeke i Osijeka, što ovaj uspjeh čini još značajnijim. Na državno natjecanje pozvano je čak 5 učenika škole. U konkurenciji prvih razreda Mislav Vizjak osvojio je izvrsno drugo mjesto, dok je Jan Kaj Premec zauzeo 8. mjesto. U konkurenciji drugih razreda Marija Petrović također je osvojila drugo mjesto i naslov državne viceprvakinje, a Filip Tokić je među učenicima 4. razreda osvojio 16. mjesto. Posebno valja istaknuti kako su Marija Petrović i Mislav Vizjak ostvarili najbolje rezultate u praktičnom dijelu ispita, čime su dodatno potvrdili svoju izvrsnost i znanje. Mentori učenicima bili su profesor Pintarić i profesor Treščec, čiji su trud i predanost također doprinijeli ovom velikom uspjehu škole. Na području grada Koprivnice od 20. svibnja do 20. lipnja provodit će se sustavna preventivna deratizacija. Ovaj proljetni tretman provodit će se prema utvrđenom dnevnom rasporedu koji započinje u srijedu u mjesnim odborima Štaglinec, Bakovčice i Jagnjedovec, a završava obilaskom vodotoka i kanalizacijskih okna u drugoj polovici lipnja. Iz grada upozoravaju da se termini mogu mijenjati u slučaju nepovoljnih vremenskih uvjeta, poput kiše ili visokih temperatura. Deratizaciju će provoditi stručni djelatnici, a mjere će obuhvatiti stambene zgrade, kanalizacijski sustav i otvorene vodotoke na području Koprivnice. Točan raspored deratizacije po mjesnim odborima možete pronaći na stranicama grada Koprivnice. U galeriji Koprivnica otvorena je retrospektivna izložba karikatura Ivana Haramije Hansa pod nazivom Od hihota do grohota. Izložba donosi pregled radova iz fundusa Muzeja grada Koprivnice i Muzeja grada Preloga. Ivan Haramija Hans bio je jedan od najplodnijih hrvatskih karikaturista s više od 12.000 objavljenih radova i preko 100 primljenih nagrada. Tijekom bogate karijere uređivao je humoristične listove Pikač i Feferon. Više od 30 godina surađivao je s listom Podravka te je izlagao na oko 200 skupnih izložbi na svim kontinentima. Posjetitelji će osim karikatura moći vidjeti i neke od brojnih književnih izdanja koje je autor ilustrirao. Izložba je otvorena sve do 5. srpnja. Toliko u Infoportalu.
0: Informativni portal. Prozor u novi dan i najnovije aktualnosti. Ovo je Jutro na Dravi.

Ovo su bili Good Charlotte, I Just Want To Live. 6:13, ponedjeljak je stigao, nadam se da ste usprkos malo lošijem vremenu ipak uspjeli izvući ono najbolje iz vikenda. Novi tjedan je pred nama, a po svemu sudeći čeka nas pravo proljetno vrijeme uz dosta sunca i još manje kiše. No, vremenu nešto kasnije, za početak želim svima dobro jutro, ja sam Silva i s vama sam do 11 sati. Ajmo lagano u novi dan uz Eurythmics i Would I Lie To You. Jutro!

0: Trebate krevet? Hespo Prelog. Trebate madrac? Hespo Prelog. Trebate kvalitetu? Ma Hespo Prelog. Madraci, kreveti, jastuci, dodaci za dom, namještaj, sve na jednom mjestu. Hespo Prelog. Dođite, isprobajte i odaberite. Velika ponuda i akcije čekaju vas u Pogađate Hespo Prelogu. Jer dobri dani počinju noću. Hespo.
1: U Derges trgovinama do kraja svibnja potražite sljedeće artikle po super cijenama. Sladoled Fun Time 6 x 110 ml 3,99 €. Pileći parizer 1 kg 1,99 €. Vio kapsule za suđe, pakiranje 43 komada 7,59 €. Derges trgovina, vaša trgovina.
0: Prekidamo program zbog izvanrednih vijesti. U Laboru čitav gotov asortiman snižen od 20 do 50%, a tu je i popust na keš. Wow! Trgovina Labor prodaje namještaj iz vlastite proizvodnje, izražen po mjeri i vašim željama. Za vas je besplatna izmjera i 3D rješenje. Potražite i box spring krevete, madrace, garniture, te blagavaonske stolove i stolice. Posjetite nas radnim danom od 8 do 17, a subotom do 13 sati. Labor namještaj Koprivnica. Poslovna zona Dravska. Telefon 220-086. Posjetite i našu web stranicu labor-namještaj.hr. Labor namještaj, jer doma je najljepše.
2: Ovog jutra. Zdravo budi uz Belupo.

0: Holding. Stigli smo i do prve ovotjedne Drave Plus, točno je 6:30. Dobro jutro svima.
1: Ovo je Drava Plus.
0: U zadnjoj domaćoj utakmici ove sezone na Apašu nogometaši Slaven Belupa ugostili su Dinamo, osvajača dvostruke krune, koji je u podravsku metropolu stigao u ulozi apsolutnog favorita. Pred gotovo ispunjenom koprivničkom tribinom utakmicu su bolje otvorili naši nogometaši. Nakon jedne brze akcije i pritiska domaćih, mrežu Dinama zatresao je Krušelj te izazvao oduševljenje prepunog Apaša. Ipak u nastavku se Dinamo probudio. Gosti su podigli ritam, preuzeli kontrolu nad utakmicom i počeli stvarati sve više prilika pred vratima Slavena. Takva igra ubrzo je donijela i preokret. Za Dinamo su zabijali Vidović, Beljo, Kordoba i Topić, čime su modri na kraju stigli do nove prvenstvene pobjede. Rezultat je bio 1-4. Bila je ovo zadnja domaća utakmica u aktualnoj sezoni, a do samog zatvaranja iste preostalo je još jedno kolo koje će naši nogometaši odigrati na osječkoj Opus Areni. Točan termin utakmice još se ne zna, no zato se zna da će Slavenaši dočekati na 8. poziciji.
1: Ovo je Drava Plus.
0: Ajmo dalje uz Jessie J. Slušamo Domino. Dobro jutro!

0: Dragi, auto je stao.
1: Ma ne.
0: Pa ne mogu vjerovati. Zakasnit ćemo na vlastito vjenčanje.
1: Pa ovo se ne događa. Što ćemo sad?
2: Halo, Autolončar, izvolite.
1: Molim vas, trebamo hitnu pomoć. Auto nam je stao, a idemo na vjenčanje.
2: Bez brige, stižemo odmah. Organizirat ćemo odvoz vašeg vozila, a za vaš poseban dan poslat ćemo vam prekrasan oldtimer za najam po vrlo povoljnoj cijeni.
0: Oldtimer, stvarno?
3: Autolončar, uvijek uz vas kad je najvažnije. Vučna služba dostupna od 0 do 24 sata. Najam oldtimer automobila za svečane prigode. Iskoristite i trenutno aktualne pogodnosti. Punjenje i dezinfekcija klime po povoljnim cijenama. Obavljamo mali i veliki servis, autoelektriku i automehaniku uz mogućnost korištenja zamjenskog vozila. Brzi servis, otkup i prodaja vozila, sve na jednom mjestu. Zovite nas na 099-200-406 i dolazimo u čas. Ulica Grada Vukovara 26 u dvorištu autoškole Autokluba Đurđevac. Autolončar, pouzdano rješenje za svaki put.
4: Kiseli krastavci u hamburgeru, yay or nay? Možda se razlikujemo oko nekih ukusa, ali snack menu u McDonald'su je deal bez dileme. Biraj cheeseburger, farmburger ili snack wrap u meniju s malim krumpirićima i malim pićem za samo 3,5 eura. A 4 chicken McNuggets sa snack menu potraži samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
3: I ove godine družimo se na Robin Biciklijadi u nedjelju 24. svibnja sa startom u 10 sati iz Koprivnice i Križevaca. Krećemo prema imanju obitelji Lončar u Malim Grabičanima. Prijavite se na vrijeme jer broj prijava je ograničen. A više o ovom super događaju potražite na Robin društvenim mrežama ili web stranici. Vidimo se na još jednoj Robin Biciklijadi.
5: Ovog jutra. Zdravo budi uz Belupo.

0: Niste čuli za to?
1: Slušaj svoje tijelo kad ti kaže što bi htjelo. Slušaj svoje tijelo kad ti kaže što bi htjelo.
2: Belvi vitamini slušaju tvoje tijelo i daju mu sve što je potrebno. Belupo Belvi. Sve što bi tijelo htjelo.
3: Ovo je Jutro na Dravi.

SZA i Justin Timberlake, The Other Side. U 6 sati 49 minuta. Dobro jutro svima uz Radio Dravu. Nadam se da ste se probudili lakše nego alarm jutros. Imam odmah i dobre vijesti za sve meteoropate. Biometeorološke prilike danas su razmjerno povoljne, što znači manje glavobolje i više energije i čak malo bolje volje, barem do prvog računa za kavu. Većina ljudi danas bi trebala imati dobru koncentraciju i osjećati se sasvim ok, a za dobro raspoloženje pobrinut ćemo se i mi uz odličnu glazbu. Budite dalje uz Radio Dravu, ovo je Another, stvar se zove Talk to You. Jutro!

Čak i radijski voditelji ponekad ustanu na lijevu nogu. Ali su nam zato hitovi odmah s desna. Radio Drava.

0: Što se vremena tiče, danas nas očekuje djelomice sunčano vrijeme, ali poslije podne ipak pripazite na koji pljusak i malo grmljavine tu i tamo. Najviša dnevna temperatura između 19 i 23, trenutno smo na svježih 7 celzića, što znači da jutro još uvijek traži laganu jaknicu. Eto, toliko o vremenu, idemo na najnovije vijesti medija servisa.
1: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Donosi ti okuse Hrvatske.
2: Malo što može opstati u takvom ambijentu kada se sruči bura s Velebita i zato je otok Pag, koji je prvi na udaru bure, specifičan po svojoj siromašnoj vegetaciji i okolišu. Ali upravo ta bura donosi posolicu i minerale i hrani oskudnu pašku vegetaciju, koja pak hrani autohtonu pašku ovcu. Slano otočko divlje cvijeće i bilje poput ružmarine i kadulje, kojima se hrane ovce koje slobodno lutaju otokom Pagom, daju paškoj janjetini siru jedinstveni okus koji su prepoznali i vrhunski svjetski gurmani. Zbog posebnosti Paga i ovaca, posebna je i paška janjetina, zaštićena oznakom izvornosti, koja potiče iz okolice gradova Paga i Novalje, te općina Kolan i Povljana. Budimo ponosni na naše proizvode zaštićene oznakom izvornosti.
1: Financirano sredstvima Europske unije. Deset članica i 23 godine na pravoj frekvenciji. Media Servis. Hvala što nam vjerujete.
3: Ja sam Prastijepan Mrčina i ja slušam Media Servis.
1: Media Servis. Najbrža istina.
2: Ovog lipnja u Zadru donose se odluke koje oblikuju svjetski sport. Sunset Sports Festival od 4. do 6. lipnja u Falkensteiner Resortu Punta Scala okuplja vrh sporta, tehnologije i biznisa uz neka od najvećih imena svjetske sportske scene. Osigurajte svoje mjesto i saznajte više na sunsetsportsfestival.com.
4: Sedam je sati. Policija uhitila ubojicu iz Drniša. Bijela kuća ponovno zaprijetila Iranu. Trump objavio, vrijeme im istječe. Dinamo nastavio pobjednički niz. Istra i Rijeka remizirale bez pogodaka.
5: Vijesti Medija servisa.
4: Ja sam Tonči Gabelić, dobro vam jutro. Policija je uhitila 50-godišnjeg Kristijana Aleksića, koji je u Drnišu u subotu navečer ubio 19-godišnjeg mladića koji mu je dostavljao naručenu hranu. Podsjetimo, Drniš je bio pod opsadnim stanjem. Uz specijalce za ubojicom se tragalo dronovima i helikopterima. Policija je ranije pozivala mještane na oprez jer je bjegunac bio naoružan i opasan. Osumnjičeni 50-godišnjak je uhićen te priveden u službene prostorije policije na kriminalističko istraživanje. Istraživanje koje je u tijeku, objavila je policija jutros u 6 sati i 20 minuta. Jake policijske snage na širem drniškom području intenzivno su od subote navečer tragale za ubojicom. Podsjetimo da je ovaj počinitelj otprije poznat policiji, ima 5 pravomoćnih presuda, 2023. prijavljen je za nedozvoljeno posjedovanje, izradu i nabavljanje oružja i eksplozivnih tvari. U svibnju 1994. javio je Indeks, usmrtio je 22-godišnju djevojku nanijevši joj 17 ubodnih rana, zato je pravomoćno osuđen na 14 godina zatvora, a kaznu je i odslužio. Zbog ubojstva je za utorak u Zadru najavljen prosvjed pod nazivom 19 minuta šutnje za Luku. Organizaciju prosvjeda je najavio zadarski SDP-ovac Daniela Radeta, a protiv nefunkcionalnosti hrvatskog pravosuđa. Prosvjed bi se prema najavama trebao održati utorak od 12 sati pred Županijskim sudom u Zadru.
5: Media Servis. Vijesti.
4: U tijeku je istraga nesreće koja se u subotu u poslijepodnevnim satima dogodila u zračnoj luci Split. Iz neutvrđenih razloga zrakoplov Croatia Airlinesa tijekom uzlijetanja skrenuo je s piste i završio na travnatoj sigurnosnoj površini. Analiziraju se snimači leta i govora u pilotskoj kabini. Glavni istražitelj iz Agencije za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu Darko Petrin potvrdio je da nitko od putnika i članova posade nije ozlijeđen, te da su oštećenja na zrakoplovu minimalna. stručnjak za vještačenja pri Fakultetu prometnih znanosti u Zagrebu David Gerhardinger za Media Servis je rekao da tek cjelovita analiza može dati konačne odgovore.
6: Naglasio bi da u zrakoplovstvu se ovakvi događaj ne analiziraju tako da se odmah traži krivac, nego se konstruira cijeli lanac događaja, tehnički, operativni, ljudski, meteorološki, infrastrukturni čimbenici, a sve sa jednim ciljem, a to je povećanje sigurnosti kako bi se eventualno buduće nezgode mogle umanjiti, izbjeći tako dalje.
5: Media Servis. Vijesti.
4: U drugi krug izbora za gradonačelnika Nove Gradiške prema privremenim neslužbenim rezultatima lokalnih izbora ulaze kandidat nezavisne liste Vinko Grgić te HDZ-ov kandidat Bernardin Trnka. Nijedan od njih u prvome krugu nije osvojio potrebnu većinu, pa će se o gradonačelniku i njegovom zamjeniku odlučivati u drugome krugu koji će se održati za 2 tjedna. Podsjetimo, prijevremeni lokalni izbori ondje su raspisani nakon ostavke gradonačelnika Grgića koji je odstupio s dužnosti, a nakon uhićenja u istrazi osumnje na korupciju.
5: Media Servis. Vijesti.
4: Rusija je tijekom noći dronovima i raketama napala ukrajinske gradove Odesu i Dnjepar, izvijestili su ukrajinski dužnosnici. Dronovi su u Odesi pogodili stambene zgrade, školu i vrtić, pri čemu je ozlijeđen 11-godišnji dječak. 3 su osobe ozlijeđene u Dnjepru. Najmanje 4 osobe ubijene su u ukrajinskim napadima na Rusiju. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski najavio je to kao odmazdu u petak nakon najžešćeg ruskog napada dronovima i raketama na Kijev. Jasno govorimo Rusima, njihova zemlja mora okončati ovaj rat, poručio je ranije Zelenski.
5: Media Servis. Vijesti.
4: Američki predsjednik Donald Trump upozorio je da od Irana neće ostati ništa ako Teheran ne potpiše sporazum sa SAD-om. Za Iran vrijeme istječe i bolje bi im bilo da brzo djeluju, inače od njih neće ostati ništa, objavio je Trump na svojoj društvenoj mreži. Podsjetimo, pregovori o miru između dviju zemalja i dalje su u zastoju, a jedna od glavnih spornih točaka je nuklearno pitanje.
5: Sport.
7: Nogometaši Dinama nastavili su pobjednički niz u Supersport HNL-u. U susretu 35. kola u Koprivnici svladali su Slaven Belu po rezultatom 4-1, iako su nakon prvog poluvremena bili u zaostatku. Strateg Modrih Mario Kovačević.
8: Da, nije krenulo dobro, ali bitno je da smo na kraju završili dobro. Nije to bilo dobro prvo poluvrijeme. Jako smo na momente malo već kontrolirali to, Slaven je, moram i njih pohvaliti, prvo poluvrijeme je dosta dobar bio, energetski pokušavac nas gore visoko, ali nismo mogli izaći, ali onda posle nismo bili pravi, tako da evo na kraju zasluženo Slaven vodio to poluvrijeme, drugo poluvrijeme, malo ozbiljniji razgovor s slučajnici, bilo je to bolje drugo poluvrijeme. Poslije smo te pogotke i zadovoljan sam, drago mi zbog ovih mladih igrača koji su ulazili, da su pokazali da se na njih može sve više računati.
7: Trener domaćih Mario Gregurina.
9: Jednostavno u takvoj utakmici protiv takvog protivnika očekujete da se spasite u 2-3 situacije, jer će sigurno Dinamo stvoriti 2-3 izgledne šanse, a mi ne da nismo se spasili, nego smo poklonili 2-3 gola, tako da jednostavno glupo mi bilo kaj komentirati onda dalje vezano na bilo kakav taktičku izvedbu ili energiju.
7: U posljednjem susretu kola Istra i Rijeka remizirale su bez pogodaka. Strateg Rijeke Viktor Sanchez. Bio je to pravi derbi. Nije bilo nikakve šanse da ovo bude lagana utakmica. Mislim da smo jako dobro ušli u susret. Igrači su pokazali pravi karakter i borbeni duh. Cijelo vrijeme smo bili unutra, imali smo svoje šanse, ali nedostajala nam je konkretnost u završnici. Igrali smo protiv Istre koja se odmarala cijeli tjedan, dok smo mi ušli u susret iscrpljeni i pod stresom kakav donosi igranje finala, a pogotovo kad to finale izgubiš. Zato igračima moramo odati veliko priznanje za prikazanu igru, trud i borbenost. Stvarno su dali sve od sebe. Gosti su od 57. minute igrali s igrače manje nakon isključenja Legbe. Istra je brojčanu prednost ipak teško pretvarala u zbiljnije prilike. Trener domaćih Krešimir Režić.
10: Crveni karton nam je trebao donijeti još više šansi i pritiska, ali nekako smo srljali prebrzo i ta promjena sustava. Htjeli smo 4-2-4 opteretiti njihovu defanzivnu liniju. Previše pogrešaka smo napravili bez pritiska, bez ičega što je davalo vremena opet Rijeci da se konsolidira, da uzme posjed, da zadrži vrijeme i nismo je stavili pod onaj pritisak koji sam ja očekivao. U nogometu naravno kad ne zabiješ tolike šanse, onda ono što se desilo u sudačkoj nadoknadi uglavnom te i kazni, tako da na kraju puno biti zadovoljni i sam ono.
7: Dinamo je tako stigao do nova 3 boda i na vrhu ljestvice ima 85 bodova. Četvrta Rijeka ima 50 bodova, bod manje od trećeg Varaždina, dok dok je Istra peta s 43 boda koliko ima i Lokomotiva. Slaven Belupo ostao je osmi s 41 bodom, dok je iz lige ispao Vukovar. Talijanski tenisač Jannik Sinner osvojio je naslov u Mastersu u Rimu i tako prekinuo gotovo 50 godina dugo čekanje na domaćeg pobjednika ovog turnira. U finalu je svladao Norvežanina Ruda sa 6-4, 6-4, te postao tek drugi tenisač u povijesti uz Novaka Đokovića koji je osvojio barem jedan naslov na svih 9 turnira iz serije Masters 1000. Sinner je ujedno i stigao do 6. uzastopnog naslova na Masters 1000 turnirima, te produžio pobjednički niz na čak 34 meča. Veliko slavlje talijanskog tenisa upotpunili su Boleli i Vavasori koji su osvojili naslov u konkurenciji parova te postali prvi talijanski par.

0: finalnim serijama. Za Media Servis, Petra Petrlić.
1: Slušali ste vijesti Media Servisa. Media Servis. Najbrža istina. Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
2: 16 stupnjeva Celzijevih u Dubrovniku, 13 u Splitu, Rijeka mjeri 12, u Šibeniku 10, Zagreb je na 9, u Osijeku 7, Varaždin mjeri 6, u Slavonskom Brodu 5, Gospić je na 3 Celzijeva stupnja. Vrijeme djelomice osobito na Jadranu i pretežno sunčano. Poslije podne mjestimice može biti ponekih pljuskova praćenih grmljavinom, uglavnom u središnjoj i gorskoj Hrvatskoj. Na Jadranu slab do umjeren jugozapadnjak, na sjevernom dijelu i južni vjetar. Poslije podne u Dalmaciji u okretanju na sjeverozapadnjak. Najviša dnevna temperatura od 19 do 23 stupnja Celzijeva.
1: Media Servis. Najbrža istina.
3: Ovo je Jutro na Dravi.

0: Proljetna akcija u specijaliziranom BMW servisu Autokompleks Koprivnica. 20% na motorno ulje i zamjenu ulja. Pripremite svoj BMW za proljeće uz stručni servis, originalne dijelove i preciznu dijagnostiku. Prodaja novih i rabljenih BMW dijelova po povoljnim cijenama. Nazovite i rezervirajte termin već danas na 098-261-011. Autokompleks, Varaždinska cesta 132 Koprivnica. Iskoristite proljetnu akciju do 31. svibnja ove godine i uštedite. Vaš BMW zaslužuje proljetno osvježenje.
1: Vrijeme je vjerskih prigoda, a Argentum ima nakit uz koji ćeš blistati do neba. Pronađi srebrni nakit na popustu do 40% i odaberi poklon koji će zablistati u najposebnijim trenucima. Argentum nosi uz osmijeh.
0: Već 25 godina Bontek brine o vašem sluhu. Kao vodeći hrvatski proizvođač i distributer slušnih pomagala, Bontek je pomogao s više od 100.000 isporučenih uređaja i još važnije tisućama zadovoljnih korisnika. Njihovi iskusni otokustičari znaju da uz vrhunsku tehnologiju najviše znači ljudski pristup, razumijevanje i podrška. S čak 29 poslovnica diljem Hrvatske, Bontek vam je uvijek blizu. Prije nego se odlučite na slušni aparat, posjetite Bontek. Besplatno testirajte svoj sluh i isprobajte najnovija rješenja. Bontek, prijatelj za cijeli život.
1: Do kraja svibnja Derges trgovine i partner mjeseca Ledo nude vam šlak čašica Ledo 220 ml 1,99 €, carska mješavina povrća 400 g 1,99 €, sladoled Quattro mini plazma 800 ml 3,99 €. Derges trgovina, vaša trgovina.
2: Ovo je Jutro na Dravi.

0: Voj. U 7:30 na Radio Dravi, dobro jutro svima.
1: Ovo je Drava Plus.
0: Koprivničko-križevačka županija aktivno sudjeluje u provedbi projekta Dravis 4 kao jedan od 6 projektnih partnera usmjerenog na unapređenje sustava upravljanja katastrofama i prilagodbu klimatskim promjenama u pograničnom području Hrvatske i Mađarske. Kroz projekte županija ima važnu ulogu u povezivanju i koordinaciji operativnih snaga na regionalnoj razini uz naglasak na konkretna ulaganja u opremu i razvoj kapaciteta. U okviru projekta planirana je nabava suvremene opreme za HGSS stanicu Koprivnica i vatrogasnu zajednicu Koprivničko-križevačke županije, uključujući dronove, specijaliziranu opremu za intervencije te čamac s dodatnom opremom i kvad za djelovanje u zahtjevnim uvjetima.
1: Ovo je Drava Plus.
0: Ajmo malo u 80. Ovo su In Excess, Need You Tonight.

0: Robin marketi od svibnja vrše samostalnu distribuciju voća i povrća, čime je osigurana veća svježina i kvaliteta proizvoda. Do kraja mjeseca u Robin marketima potražite sljedeće artikle po super cijenama. Crveni luk, kilogram 49 centi. Salata Kristal, 79 centi. Jabuka Jonagold, 1 kilogram, 1 euro i 29 centi. Robina je više.
1: Iskoristite veliku Kia akciju i osigurajte popuste do 4850 eura na odabrana nova Kia vozila. Kia Stonic, Kia Ceed, Kia Exceed i Kia Sportage. Uz to u ponudi imamo i nova vozila južnokorejskog proizvođača KGM, Tivoli, Corando, Musso, Torres i Action po povoljnim cijenama. Posjetite nas u Kia i KGM salonu u Koprivnici, Obrtnička 5 ili nazovite na broj telefona 048 240 114.
0: Veliko proljetno čišćenje zaliha u optici Jojo. Iskoristite popuste do 60% na dioptrijske okvire i sunčane naočale. Osvježite svoj stil i pogled po vrhunskim cijenama. Požurite, zalihe su ograničene. Optika Jojo. Razlika se jasno vidi.
2: Ovog jutra. Zdravo budi uz Belupo.

0: niste čuli za to?
1: Slušaj svoje tijelo kad ti kaže što bi htjelo. Slušaj svoje tijelo kad ti kaže što bi htjelo.
2: Belvi vitamini slušaju tvoje tijelo i daju mu sve što je potrebno. Belupo Belvi. Sve što bi tijelo htjelo.
3: Ovo je Jutro na Dravi.

0: Espresso Macchiato.
1: Espresso Macchiato.
0: U 7 sati 49 minuta. Europa ima novu glazbenu kraljicu. Bugarska predstavnica Dara odnijela je pobjedu na 70. Eurosongu pjesmom Bangaranga. Hrvatske predstavnice Lelek završile su na 15. mjestu sa 124 osvojena boda, a ukupno se natjecalo 25 zemalja. Finale su obilježili spektakularni nastupi, nekoliko tehničkih poteškoća i ono najvažnije, neizvjesno glasanje koje je do samog kraja držalo gledatelje pred ekranima. I bome ih je nešto trebalo zadržati jer prijenos je trajao 4 sata i moram priznati da sam odgledala samo ovaj natjecateljski dio. Odradila sam čak i svoje ocjenjivanje i eto, moje me uši nisu prevarile i nekako sam slutila da bi Bugarska ove godine mogla odnijeti pobjedu, a bome je tako na kraju i bilo. I sada bar znam tak slutiti brojeve na Eurojackpotu, di bi mi bio kraj.
2: Ovo je Jutro na Dravi.

0: za kraj sata. Vrijeme danas sunčano, poslije podne jedino mjestimice može biti ponekog pljuska praćenog grmljavinom. Maksimalac danas od 19 do 23, a trenutno smo na 8 celzića. Toliko, ajmo na još jedne vijesti medija servisa.
1: 8 je sati. Vijesti. Medija servisa. Ja sam Tonči Gabelić, dobro vam jutro. Policija je uhitila 50-godišnjeg Kristijana Aleksića koji je u Drnišu u subotu ubio 19-godišnjeg mladića koji mu je dostavljao hranu, objavila je policijska uprava Šibensko-kninska. Osumnjičen je priveden u prostorije policije na kriminalističko istraživanje, stoji u priopćenju. Počinitelj je otprije poznat policiji, ima 5 pravomoćnih presuda, prijavljen je za nedozvoljeno posjedovanje i nabavljanje oružja i eksplozivnih tvari. U svibnju 94. usmrtio je 22-godišnju djevojku, nanijevši joj 17 ubodnih rana. Zato je pravomoćno osuđen na 14 godina zatvora, a kaznu je i odslužio. Glavni ravnatelj policije Nikola Milina o tome je ranije rekao.
2: Ja mogu reći da je policija cijelom takve razdoblju i za teška kaznena djela koje je počinio prije, da je policija po prikupljenim svim obavijestima i osnovanoj sumnji za ta teška kaznena djela prijavila počinitelja. A ovdje, kao što sam rekao, nije bilo niti jedne prijave, niti nekog saznanja, znači nakon 2023. godine.
1: Američki predsjednik Donald Trump upozorio je da od Irana neće ostati ništa ako Teheran ne potpiše sporazum s SAD-om. Za Iran vrijeme ističe i bolje bi im bilo da brzo djeluju, inače od njih neće ostati ništa, objavio je Trump na svojoj društvenoj mreži. Podsjetimo, pregovori o miru između dviju zemalja i dalje su u zastoju, a jedna od glavnih spornih točaka je nuklearno pitanje. Košarkaši Splita izborili su plasman u polufinale do igravanja prvenstva Hrvatske, nakon što su i u drugoj četvrtfinalnoj utakmici svladali Zabok. Splićani su u gostima slavili nakon produžetka rezultatom 99-93 i tako seriju zaključili s 2-0 u pobjedama. Split će u polufinalu igrati protiv pobjednika četvrtfinalnog dvoboja između Cibone i Dubrave, gdje je rezultat u seriji izjednačen na 1-1, a koji je na rasporedu u utorak. Toliko u vijestima.
3: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
1: 14 stupnjeva Celzijevih u Splitu i Rijeci, 11 u Zagrebu, Osijek je na 10. Vrijeme djelomice, osobito na Jadranu i pretežno sunčano. Poslije podne mjestimice može biti ponekih pljuskova praćenih grmljavinom, uglavnom u središnjoj i gorskoj Hrvatskoj. Na Jadranu slab do umjeren jugozapadnjak, na sjevernom dijelu i južni vjetar. Poslije podne u Dalmaciji u okretanju na sjeverozapadnjak. Najviša dnevna temperatura od 19 do 23 stupnja Celzijeva.
3: Slušali ste vijesti Medija servisa. Medija servis. Najbrža istina. Ovo je

0: šta se.
1: Kava i najbolje društvo uz stvari koje volimo slušati.
2: Volimo slušati.
1: Ovo je tvoja glazbena terapija.
2: Radio Drava.
3: Cut my heart about one, two times. Don't need to question the reason I'm yours.

Jonas Brothers, What a man gotta do. U 8 sati i 12 minuta. Dobro jutro još jednom svima. Ako imate talent, kreativne ruke i stvari koje će ljudi poželjeti kupiti odmah čim ih vide, ovo je prilika, odnosno poziv za vas. Iduće subote 30. svibnja u prostoru foruma Udruga nezavisne kulture održava se novi Funk Day, a u popodnevnom dijelu traže se izlagači. Dakle, ako izrađujete ilustracije, grafike, nakit, modne dodatke, rukotvorine, printeve ili bilo kakve druge funky stvarčice, možete predstaviti svoj rad i ekipi pokazati što znate. Sudjelovanje je besplatno, samo trebate imati vlastiti stol za izlaganje. Prijave se šalju na savez.udruga.funk@gmail.com, a rok za prijavu je 25. svibnja, što znači imate još tjedan dana. Skačemo dalje u hitove. Ovo su Van Halen i Jump.

0: I ove godine družimo se na Robin Biciklijadi u nedjelju 24. svibnja sa startom u 10 sati iz Koprivnice i Križevaca. Krećemo prema imanju obitelji Lončar u Malim Grabičanima. Prijavite se na vrijeme jer broj prijava je ograničen. A više o ovom super događaju potražite na Robin društvenim mrežama ili web stranici. Vidimo se na još jednoj Robin Biciklijadi.
1: Proljeće je stiglo, a s njim i proljetno sniženje u očnom i slušnom centru Marx. Brand Easy Peasy konačno stigao u Marx. Potražite svoj Easy Peasy okvir u poslovnicama u Đurđevcu i Koprivnici. Vrijeme je za novi pogled na svijet uz novu kolekciju sunčanih i dioptrijskih okvira. Nudimo kompletne dioptrijske naočale već od 53 eura, a progresivne naočale već od 249 eura. U Marxu možete i personalizirati svoje naočale prema vlastitim potrebama i željama uz pomoć smart shopera, gdje virtualno isprobavate modele i birate savršene naočale za sebe. Posjetite Marx poslovnice u Đurđevcu i Koprivnici i istražite kompletnu ponudu. Nazovite 091 4500 655 i rezervirajte termin za besplatnu provjeru vida, sluha i očnog tlaka. Pratite nas na Instagramu i Facebooku Marx očni i slušni centar. Marx, jer dobar pogled mijenja sve.
2: Koprivnica raste zelenije. Sponge City projekt Koprivničkih voda donosi kišne vrtove, održiva rješenja i sigurniji grad u vrijeme klimatskih promjena za bolji okoliš i budućnost koja ostaje.
0: U jedinstvenom ambijentu pivnice Kraluš svakog dana od 8 do 11 sati uživajte u ukusnom doručku, idealnom za savršen početak dana, a svaka dva tjedna pronađite novu ponudu gableca i oblizeka. Uživajte u ukusnim čuftama u umaku od rajčice s pire krumpirom, meksičkoj salati s piletinom, sekeli gulašu s pire krumpirom, goričkom gulašu, pohanim lignjama s pomfrijom i tartarom, te drugim ukusnim jelima. Pivnica Kraluš, tradicija, okus i toplina doma svaki dan.
3: Ovo je Jutro na Dravi.

0: u 8.30. Dobro jutro.
1: Ovo je Drava Plus.
0: 16 je navijača dovedeno u prostorije policije nakon jučerašnje utakmice Slaven Belupa i Dinama koja se igrala na Koprivničkom gradskom stadionu. Kako piše u policijskom priopćenju, na utakmici je bilo ukupno 2500 posjetitelja, od toga 900 gostujućih navijača. 16 navijača je privedeno i to 7 zbog posjedovanja pirotehnike, 5 zbog posjedovanja droge i 4 zbog alkohola. Protiv počinitelja će biti podnesene prijave prekršajnom sudu, a zabranjeno im je dolaziti na utakmice Dinama i Hrvatske nogometne reprezentacije 8 dana. Dodajmo i da su tijekom utakmice gostujući navijači na tribini aktivirali više komada pirotehničkih sredstava, a policija u vezi toga provodi kriminalističko istraživanje.
1: Ovo je Drava Plus.
0: Martin Kosovec ima predivnu novu stvar, slušamo Mjesec na dlanu.

0: Tražite pouzdano rabljeno vozilo? Ne čekajte! Nazovite ili posjetite Trgo Auto već danas! Trgo Auto. Uvoz i prodaja rabljenih automobila uz garanciju do godinu dana. Mogućnost kupnje vozila na leasing, zamjena za drugo vozilo te mogućnost kartičnog plaćanja. Sve na jednom mjestu. Pronađite nas u ulici grada Vukovara 48 u Đurđevcu ili nazovite 099-400-5111 ili 091-603-4477. Trgo Auto. Nazovite danas i odvezite sutra.
1: Prekidamo program zbog izvanrednih vijesti. U Laboru čitav gotov asortiman snižen od 20 do 50%, a tu je i popust na keš.
2: Wow!
1: Trgovina Labor prodaje namještaj iz vlastite proizvodnje, izražen po mjeri i vašim željama. Za vas je besplatna izmjera i 3D rješenje. Potražite i box spring krevete, madrace, garniture, te blagavaonske stolove i stolice. Posjetite nas radnim danom od 8 do 17, a subotom do 13 sati. Labor namještaj Koprivnica. Poslovna zona Dravska. Telefon 220-086. Posjetite i našu web stranicu labor-namještaj.hr. Labor namještaj, jer doma je najljepše.
3: Ovog jutra. Zdravo budi uz Belupo.

Imagine Dragons on top of the world u 8.49. Dobro jutro još jednom svima. Ove srijede u 18 sati u stručno-znanstvenom odjelu Koprivničke knjižnice stiže Ivan Palijan s programom Od albuma do algoritma. Ono što vas čeka je zanimljivo predavanje o popularnoj glazbi, albumima koji su obilježili generacije i priče iz svijeta pop kulture, inspirirane njegovim knjigama o najvažnijim domaćim eksiju i svjetskim albumima koje jednostavno morate poslušati. U drugom dijelu programa kreće pak glazbeni kviz, odnosno prepoznavanje pjesama, pitanja o izvođačima, albumima, vizualni zadaci i glazbene mozgalice koje će testirati koliko stvarno poznajete glazbu. Najbolji naravno osvajaju nagrade, ulaz je slobodan, a dobar provod je zagarantiran.

0: Whatever za kraj jutra na Dravi.
1: Ovo je jutro na Dravi.
0: A prije vijesti Radio Drave, ajmo vidjeti kako nas vrijeme danas očekuje. Biće djelomice sunčano, ali poslije podne ipak pripazite na koji pljusak i malo grmljavine tu i tamo. Maksimalac danas između 19 i 23, a trenutno smo na 13 stupnjeva. Eto toliko, vrijeme je za vijesti.
1: Ovo su vijesti Radio Drave. Radio Drave.
0: 9 je sati, evo što donosimo. Slavenaši poraženi u posljednjoj domaćoj utakmici sezone. Ogled protiv Dinama pratio pun stadion. Više zna Sonja Kukovec.
2: Nogometaši Slaven Belupa jučer su na domaćem terenu izgubili od aktualnog prvaka Dinama s 4-1. Bila je to posljednja utakmica sezone koja se igrala na Apašu, a koju su domaći dečki sjajno otvorili. Nakon jedne brze akcije i pritiska domaćih, mrežu Dinama zatresao je krušilj te izazvao oduševljenje prepunog stadiona. S 1-0 otišlo se i na poluvrijeme, no u nastavku se Dinamo probudio. Gosti su podigli ritam, preuzeli kontrolu nad utakmicom i počeli stvarati sve više prilika pred vratima Slavena. Takva igra ubrzo je donijela i preokret. Za Dinamo su zabijali Vidović, Beljo, Kordoba i Topić, čime su modri na kraju stigli do nove prvenstvene pobjede. Evo dojmova trenera Marija Grigurine nakon utakmice.
3: Čestitam Dinamo na zasluženoj pobjedi, čestitam svojim momcima na prvom poluvremenu gdje smo bili stvarno fenomenalni. Jako sam zadovoljan na koji način smo reagirali i kako smo se pridržavali plana. Nažalost, mislim da je to moglo otići na 2-3-0 prvo poluvrijeme, a drugo poluvrijeme neću ni puno komentirati. Jednostavno u takvoj utakmici protiv takvog protivnika očekujete da se spasite u 2-3 situacije, jer će sigurno Dinamo stvoriti 2-3 izgledne šanse, a mi ne da nismo se spasili, nego smo poklonili 2-3 gola, tako da jednostavno glupo mi je bilo kaj komentirati onda dalje, vezano na bilo kakvu taktičku izvedbu ili energiju ili bilo kaj drugo.
2: Na novinarsko pitanje je li ova utakmica pokvarila dojam cijele sezone, Grigurina je rekao.
3: Pa nije ništa pokvarilo, mislim, ja sam samo tužan jer nakon prvih 45 minuta gdje smo bili fenomenalni ovoga, nadaš se nečemu da ćeš uzeti, jel da, protiv prvaka, ali ode to u kontra smjeru iz ničega, to mi je onak. To sam tužan, ali ok, sutra je novi dan, skupit ćemo se regenerirati, dobit ćemo jednog do dva nova igrača koja budu sposobna igrati u Osijeku, idemo odigrati pravu utakmicu u Osijeku. Žao mi je ove utakmice jer sam imao osjećaj nakon prvog poimanja da smo dobri, iz ničega je otišla kontra.
2: Leon Bošnjak, 20-godišnji veznjak iz Ferdinandovca, bio je najbolji slavenaš u dvoboju protiv Dinama. Po ocjenama na Sofascoru bio je najbolji igrač utakmice. Statistički gledano, odigrao je gotovo savršen ogled.
4: Mislim da se iz utakmice u utakmicu dižem i šteta što je kraj sezone, ali dobro, trebam se pripremiti za drugu i nastaviti samo tako.
2: Pred slavenašima je sada i posljednje gostovanje ove sezone. Narednog petka igraju protiv Osijeka na njihovoj Opus areni.
4: Mislim da trebamo dići glave, ne treba potonut sad, dići glave, skupiti glave i idemo Osijek po pobjedu i onda na zasluženi odmor.
2: Dodajmo da utakmica u petak počinje u 16 sati. U noći sa subote na nedjelju, malo nakon ponoći, policija je zaustavila muškarca koji je pijan i bez vozačke vozio traktor. Policijski službenici su ga zaustavili u ulici Đure Basaričaka u Koprivnici prilikom redovitog nadzora, a kontrolom su utvrdili da vozi traktor koprivničkih registracija prije stjecanja prava na upravljanje motornim vozilima F kategorije i pod utjecajem alkohola od 1,76 promila. 49-godišnjak je uhićen, a sud ga je u žurnom prekršajnom postupku kaznio kaznom zatvora od 30 dana, uvjetno na 12 mjeseci.
0: Toliko u vijestima Radio Drave, iduće poslušajte u 11 sati. Hvala ti, Sonja.
1: Ovo su vijesti Radio Drave. Lagano kroz dan uz omiljeni radio. Radio Drava. Radio Drava. Radio Drava.

Miley Cyrus i River u 9.12 na Radio Dravi. Dobar dan svima. Ako si volite unaprijed planirati petak i vikend, pa čak i ako je tek tjedan počeo, evo jedne odlične preporuke za sve ljubitelje dobre glazbe i blues rock atmosfere. Naime, blues klub Koprivnica uz pokroviteljstvo grada Koprivnice organizira druženje i veliki koncert u spomen na Mladena Rušaka u Koprivničkom gradskom parku. Sve kreće u petak, 22. svibnja od 18 sati. Program će otvoriti njegovi prijatelji i glazbenici Ivan Kovačkaj, Gordana i Miroslav Evačić, Vlado Bunić Bane, Krešimir Delimar Krsto, Saša Horvat i još nekoliko gostiju iznenađenja. Nakon toga na pozornicu stiže koprivnički blues rock band Factory Settings, a večer će zatvoriti moćni trio iz Ljubljane Julian Erić i Midnight Lightning uz zvuk inspiriran legendarnim Jimijem Hendrixom. Ulaz je besplatan, tako da nema izgovora. Dobra svirka, odlična atmosfera i lijepa proljetna večer u parku zvuče kao sasvim dobar plan. Joe Cocker i Could You Be Loved?

0: Dragec, agencija te treba. Imaš novi zadatak. Situacija u svijetu se mijenja. Cijene stolarije odlaze u nebo. Smisli rješenje. Imaš 24 sata.
1: Bez brige. Imam svoj tim. Protim. Protim Koprivnica, Alu i PVC stolarija. Garažna vrata, krovni prozori Velux, žaluzine, sjenila i komarnici. Izrada, dostava i montaža. Najpovoljnija u županiji. Garantiramo. Informacije i narudžbe na 048 711 043 ili na 099 235 5300. Posjetite naš salon u Križevcima na adresi Zagrebačka 20. Info brojevi 048 711 011 ili 099 235 5400. Posjetite nas i na Protim.hr. Provjereno i s povjerenjem. Protim Koprivnica.
2: Podravkina zaklada Zlata Bartel raspisala je natječaj za dodjelu potpore iz programa Snaga inovacije. Natječaj je namijenjen ženama poduzetnicama i njihovim projektima usmjerenima na razvoj i primjenu inovativnih rješenja u poljoprivredno-prehrambenom sektoru, a najveći iznos potpore po projektu je 20.000 eura. Natječaj je otvoren do 5. lipnja. A više o samom natječaju i uvjetima prijave saznajte na službenoj stranici Podravke.
1: Do kraja svibnja Robin Marketi i dobavljač mjeseca Ledo nude vam panirani riblji štapići 300 grama 3,59 €, sladoled Quattro Joy i Happiness veliko pakiranje 4,99 €, carska mješavina povrća 400 grama 2,09 €.
3: Robina je više.
4: Stišaj buku u glavi
5: i pojačaj radio.
4: Radio Drava.

0: Sam Smith, I'm not here to make friends. U 9.30, vrijeme za još jednu Dravu Plus.
1: Ovo je Drava Plus.
0: Policijski službenici policijske postaje Koprivnica dovršili su kriminalističko istraživanje nad osumnjičenim 43-godišnjakom s koprivničkog područja zbog sumnje u počinjenje kaznenog djela lažne uzbune. Sumnja se da je osumnjičeni u četvrtak oko 14 sati nazvao operativno-komunikacijski centar policijske uprave Koprivničko-Križevačke i lažno dojavio da njegov član obitelji u alkoholiziranom stanju razbija i oštećuje razne predmete u stanu. To je iziskivalo hitno djelovanje policijskih službenika koji su izašli na navodno mjesto događaja, no ispostavilo se da je riječ o lažnoj dojavi. Zbog sumnje u počinjenje kaznenog djela protiv osumnjičenika će biti podnesena kaznena prijava nadležnom državnom odvjetništvu.
1: Ovo je Drava Plus.
2: Kreni sa mnom zadnji put, vjeruj mi. Daleko od mraka, bolje ćemo znati, ništa nije teško.

0: Trebate krevet? HESPO Prelog. Trebate madrac? HESPO Prelog. Trebate kvalitetu? Ma HESPO Prelog. Madraci, kreveti, jastuci, dodaci za dom, namještaj, sve na jednom mjestu. HESPO Prelog. Dođite, isprobajte i odaberite. Velika ponuda i akcije čekaju vas u Pogađate HESPO Prelogu. Jer dobri dani počinju noću. HESPO.
1: Kava od bar sat ili kava srkni i idi. Možda se razlikujemo oko nekih navika, ali Coffee Monday u McDonald'su je deal bez dileme. Kava s mlijekom, cappuccino, crna kava espresso ili ledena kava, ponedjeljkom za 1 euro. Deal bez dileme.
0: Niste zadovoljni financijskom uslugom? Ako imate problem s bankama, leasing kućama ili kreditnim institucijama, vaša prava su zaštićena. Savjet: kontaktirajte Hrvatsku narodnu banku za bankovne i leasing usluge te Europski potrošački centar za prekogranične probleme u Europskoj uniji. Budite informirani i zaštitite svoja prava pri korištenju financijskih usluga. Ovo emitiranje financira Ministarstvo gospodarstva u sklopu projekta Osnaživanje potrošača, kojeg provodi Razvojna organizacija zaštite potrošača, Savez udruga za zaštitu potrošača u partnerstvu s udrugama Varaždinski potrošač iz Varaždina, Udruga Korana iz Karlovca, Udruga Kutina iz Kutine i Udruga za zaštitu potrošača grada Koprivnice i Koprivničko-križevačke županije. Besplatan telefon za potrošače u sklopu projekta djeluje ponedjeljkom, srijedom i petkom od 10 do 14 sati.
2: Radio koji s tobom živi.
3: Tobom živi.

0: 9:50. Ako vas danas put odvede u Đurđevac, svakako iskoristite priliku za malo kulture i dobru šetnju kroz povijest i umjetnost, jer povodom Međunarodnog dana muzeja, Muzej grada Đurđevca danas otvara svoja vrata svim posjetiteljima uz besplatan ulaz i to od 8 do 16 sati. Posjetitelji mogu razgledati brojne zanimljive sadržaje i aktualne izložbe od interpretacijskog centra Picokijade pa sve do poznate slike Rogati konj, zaštićenog kulturnog dobra Republike Hrvatske. Tu je i izložba Ala Turka koja donosi orijentalne utjecaje na hrvatske narodne nošnje i nošnje drugih naroda, zatim kolorirani grafički listovi i mapa Spašeni dani autorice Božice Jelušić te kolaži Tehnički pregled snova autora Zorana Vidakovića. Dakle, ako želite spojiti umjetnost, povijest i malo inspiracije za današnji dan, Đurđevac je sasvim dobra ideja.
1: Radio koji s tobom živi. Radio Drava. Radio Drava.
0: A mi idemo dalje, ovo je Saša Lozar, Okus, miris, dodiri.

0: Felix Yen. Now's a good time to be. A vrijeme je da bacimo oko na vrijeme. Prije podne pretežno sunčano, a poslije podne uz jači razvoj oblaka lokalno su mogući pljuskovi i grmljavina. Vjetar slab, mjestimice do umjeren južni i jugozapadni. Najviša dnevna temperatura od 20 do 22, a trenutno mjerimo 14. Eto toliko o vremenu. Vrijeme nam je za još jedne vijesti medija servisa.
1: 10 je sati. Vijesti. Medija servisa. Ja sam Tonči Gabelić, dobar vam dan. Policija je objavila detalje uhićenja 50-godišnjeg Kristijana Aleksića, koji je u subotu u Drnišu ubio 19-godišnjeg mladića koji mu je dostavljao hranu. Noćas oko 2:30 policija ga je uočila na prilazu u grad. Svladali su ga uz upotrebu prisile, sredstvima za vezivanje. Kod njega je pronađeno vatreno oružje i nož dužine oštrice 20 cm. Podsjetimo, u potrazi su sudjelovale sve raspoložive snage uz službene pse tragače. Koristila se sva raspoloživa oprema, uključujući helikoptere i dronove. Počinitelj je otprije poznat policiji. Ima 5 pravomoćnih presuda. Prijavljen je za nedozvoljeno posjedovanje i nabavljanje oružja i eksplozivnih tvari. U svibnju 1994. usmrtio je 22-godišnju djevojku, nanijevši joj 17 ubodnih rana. Zato je pravomoćno osuđen na 14 godina zatvora, a kaznu je i odslužio. Drugi krug izbora za gradonačelnika Nove Gradiške prema privremenim neslužbenim rezultatima lokalnih izbora ulaze kandidat nezavisne liste Vinko Grgić te HDZ-ov kandidat Bernardin Trnka. Nijedan od njih u prvome krugu nije osvojio potrebnu većinu, pa će se o gradonačelniku i njegovom zamjeniku odlučivati u drugome krugu, koji će se održati za 2 tjedna. Podsjetimo, prijevremeni lokalni izbori ondje su raspisani nakon ostavke gradonačelnika Grgića, koji je odstupio s dužnosti nakon uhićenja u istrazi o sumnji na korupciju. Snažan potres magnitude 5,2 prema Richteru pogodio je rano jutros jugozapadnu kinesku regiju. Urušilo se 17 zgrada, javila je državna televizija CCTV. Poginule su 2 osobe, više od 7000 ljudi s tog područja je prisiljeno na evakuaciju. Vlasti upozoravaju i na moguće poremećaje u prometu, dok se nastavlja potraga i spašavanje. Toliko u vijestima.
2: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
1: 17 stupnjeva Celzijevih u Splitu, 16 u Rijeci, Zagreb i Osijek mjere 15. Vrijeme djelomice, osobito na Jadranu i pretežno sunčano. Poslije podne mjestimice može biti ponekih pljuskova praćenih grmljavinom, uglavnom u središnjoj i gorskoj Hrvatskoj. Na Jadranu slab do umjeren jugozapadnjak, na sjevernom dijelu i južni vjetar. Poslije podne u Dalmaciji u okretanju na sjeverozapadnjak. Najviša dnevna temperatura od 19 do 23 stupnja Celzijeva.
2: Slušali ste vijesti medija servisa. Medija servis. Najbrža istina.
3: Stišaj buku u glavi
4: i pojačaj radio.
3: Radio Drava.

Bang Bang, Papar i Sol u 10 sati i 13 minuta. Film o Michaelu Jacksonu razvaljuje box office i postao je jedan od najunosnijih biografskih filmova svih vremena, odmah iza Bohemian Rhapsody. Studio koji je radio na filmu potvrdio je nastavak Michael 2 i da je film u ranoj fazi razvoja. E sad, ako još niste pogledali film i ako ste mislili saznati kakve pikanterije iz njegova života, osjećajte nažalost kratkih rukava jer film kompletno ignorira sve skandale vezane uz njega, a naglasak je na njegovom talentu i na glazbi, a sad ko zna, možda se upravo nastavak malo više time pozabavi. U svakom slučaju, mi nastavljamo uz Smooth Criminal.

0: ove godine družimo se na Robin Biciklijadi u nedjelju 24. svibnja sa startom u 10 sati iz Koprivnice i Križevaca. Krećemo prema imanju obitelji Lončar u Malim Grabičanima. Prijavite se na vrijeme jer broj prijava je ograničen. A više o ovom super događaju potražite na Robin društvenim mrežama ili web stranici. Vidimo se na još jednoj Robin Biciklijadi.
1: Tražite tortu koja oduzima dah.
2: Kolače koji nestaju sa stola u trenu.
1: Dobrodošli ste u svijet slastica, torte i kolači by Renata. Mjesto gdje svaka mala slastica postaje velika čarolija.
2: Proizvodnja i prodaja torti, kolača i slatkih zalogajčića. Izrada raskošnih slatkih stolova, elegantnih svadbenih torti, rođendanskih poslastica te slastica za sve prigode. Rođendane, pričesti, krizme, krstitke i ostale vaše posebne trenutke.
1: U ponudi su također i salonski kolači, popularna Dubai čokolada, viralno voće i mnoge druge moderne i tradicionalne delicije.
2: Posjetite nas na adresi Novigradska 29 Virje. Nazovite 091 210 7974.
1: Pronađite nas na Facebooku, Instagramu i TikToku. Zovemo se Torte i kolači, svijet slastica.
2: Iza ove slatke priče stoji Renata, majstor od zanata.
0: Veliko proljetno čišćenje zaliha u optici Jojo. Iskoristite popuste do 60% na dioptrijske okvire i sunčane naočale. Osvježite svoj stil i pogled po vrhunskim cijenama. Požurite, zalihe su ograničene. Optika Jojo. Razlika se jasno vidi.

0: Beyoncé i Texas Hold'em. Točno je pola 11.
1: Ovo je Drava Plus.
0: A jedno od najvećih i najprometnijih raskrižja u Koprivnici, ono kod takozvanog Podravkinog podvožnjaka, uskoro bi trebalo postati kružno. Kako nam je to rekao gradonačelnik Mišel Jakšić, izrađena je projektna dokumentacija te se trenutno rješavaju imovinsko-pravni odnosi.
2: Drago mi je da to raskrižje i investicija o kojoj se priča valjda 50 godina je konačno na dnevnom redu i da s ovime pokazujemo da ostvarujemo svoje obećanja. Nije bio jednostavan proces i zbog samog obuhvata koji se tiče zahvata, ali nije bilo jednostavno jer moramo to ići u partnerstvu s Hrvatskim cestama, dakle nije gradska raskrsnica i moram reći da već 10 godina intenzivno radimo na potencijalnim prometnim rješenjima, sigurnosnim aspektima, svemu onome što čini prometni život našeg grada i drago mi je da smo sad došli vrlo blizu cilja ili zapravo da smo došli do rješenja. Potpisan je sporazum o sufinanciranju izgradnje, izrađena je projektna dokumentacija, osigurana su sredstva i rješavaju se imovinsko-pravni odnosi.
0: Eto, sjajno, a više o svemu slušajte u vijestima u 11 sati.
1: Ovo je Drava Plus.

0: Iskoristite veliku Kia akciju i osigurajte popuste do 4850 eura na odabrana nova Kia vozila. Kia Stonic, Kia Ceed, Kia Exceed i Kia Sportage. Uz to u ponudi imamo i nova vozila južnokorejskog proizvođača KGM, Tivoli, Corando, Musso, Torres i Action po povoljnim cijenama. Posjetite nas u Kia i KGM salonu u Koprivnici, Obrtnička 5 ili nazovite na broj telefona 048 240 114.
1: Možda se ne slažemo oko svega, ali McDonald's ponuda srijedom je deal bez dileme. Omiljeni sendvič, veliki krumpirići i veliko piće u meniju za 6 eura. Izaberi Big Mac, McChicken, Double Cheeseburger, McCountry ili McNugget 6 komada McMeni po super cijeni. Samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
2: Prekidamo program zbog izvanrednih vijesti. U Laboru čitav gotov asortiman snižen od 20 do 50%, a tu je i popust na keš.
3: Wow!
2: Trgovina Labor prodaje namještaj iz vlastite proizvodnje, izražen po mjeri i vašim željama. Za vas je besplatna izmjera i 3D rješenje. Potražite i box spring krevete, madrace, garniture, te blagavaonske stolove i stolice. Posjetite nas radnim danom od 8 do 17, a subotom do 13 sati. Labor namještaj Koprivnica. Poslovna zona Dravska. Telefon 220 086. Posjetite i našu web stranicu labor-namjestaj.hr. Labor namještaj, jer doma je najljepše.
4: Radio Drava i najbolje od najboljeg iz 90-ih.

0: stvari. Pa, pa, pa, 10.59 je. Danas prije podne pretežno sunčano još, a poslije podne uz jači razvoj oblaka, lokalno su mogući pljuskovi i grmljavina, ponajprije na zapadu naše regije. Vjetar slab, umjeren južni i jugozapadni, a maksimalna temperatura oko 22 Celzijeva stupnja.
1: Ovo su vijesti Radio Drave. Radio Drave.
0: Najnovije aktualnosti donosi nam naša Sonja Kukovec, izvoli.
2: Jedno od najvećih i najprometnijih raskrižja u Koprivnici, ono kod takozvanog Podravkinog podvožnjaka, uskoro bi trebalo postati kružno. Naime, na križanju Zagrebačke, Varaždinske i ulice Ivana Česmičkog gradit će se kružni tok s 5 ulaza i izlaza. Kako nam je to rekao gradonačelnik Mišel Jakšić, izrađena je projektna dokumentacija te se trenutno rješavaju imovinsko-pravni odnosi.
3: Drago mi je da to raskrižje i investicija o kojoj se priča valjda 50 godina je konačno na dnevnom redu i da s ovime pokazujemo da ostvarujemo svoje obećanje. Nije bio jednostavan proces i zbog samog obuhvata koji se tiče zahvata, ali nije bilo jednostavno jer moramo u to ići u partnerstvu s Hrvatskim cestama, dakle nije gradska raskrsnica i moram reći da već 10 godina intenzivno radimo na potencijalnim prometnim rješenjima, sigurnosnim aspektima, svemu onome što čini prometni život našeg grada i drago mi je da smo sad došli vrlo blizu cilja ili zapravo da smo došli do rješenja. Potpisan je sporazum o sufinanciranju izgradnje, izrađena je projektna dokumentacija, osigurana su sredstva i rješavaju se imovinsko-pravni odnosi.
2: Procijenjena vrijednost investicije je oko 2,5 milijuna eura, dodao je gradonačelnik.
3: Procijenjena vrijednost samih radova na roturu je cirka 2,5 milijuna eura i ovo je definitivno izuzetno značajna investicija za promet na području grada Koprivnice i sigurno je da s time rješavamo pa možda i posljednju prometnu crnu točku. Naravno da imamo sve više vozila i uvijek se pojavi nešto novo, ali ovo je baš godinama bio light motiv i kao što smo kroz aglomeraciju riješili problemi pitanja eventualnog poplavljivanja podvožnjaka kod Podravke, tako sam siguran da ćemo ovime riješiti i promet. Ali ono što je puno važnije je i frekvenciju i sigurnost samog prometa na tom raskrižu i to je doista nešto sjajno i jako se veselim u tom projektu i ovim putem zahvaljujem Hrvatskim cestama i ministarstvu na doista odličnoj suradnji koju smo napravili.
2: Iako se još uvijek ne zna kada će početi radovi, nakon godina najava, rotor na ovom frekventnom križanju sve je bliže realizaciji. Tomislav Golubić će i u narednom mandatu biti predsjednik županijske organizacije SDP-a. Odlučeno je to na jučerašnjoj izbornoj konvenciji SDP-a Koprivničko-križevačke županije koja je održana u Koprivničkom domu mladih. Golubić je bio jedini kandidat za ovu poziciju, a članovi stranke dali su mu povjerenje da i dalje predvodi županijski SDP u političkim aktivnostima i budućim izazovima. Izabrane su pritom nove potpredsjednice Ivana Kuštrak i Monika Penđa Kružić te novi članovi predsjedništva. Marko Fucak, Siniša Habijanec, Davor Plahinek, Davor Tetec, Hrvoje Fuček, Mario Rajn, Biserka Sitar i Marko Katanović. Dodajmo da su uz brojne uzvanike i predstavnike koalicijskih partnera konvenciji prisustvovali i predsjednik SDP-a Hrvatske Siniša Hajdaš Dončić te potpredsjednik SDP-a Hrvatske i gradonačelnik Koprivnice Mišel Jakšić. 16 je navijača dovedeno u prostorije policije nakon jučerašnje utakmice Slaven Belupa i Dinama koja se igrala na Koprivničkom gradskom stadionu. Kako piše u policijskom priopćenju, na utakmici je bilo ukupno 2500 posjetitelja, od toga 900 gostujućih navijača. 16 njih je privedeno i to 7 zbog posjedovanja pirotehnike, 5 zbog posjedovanja droge i 4 zbog alkohola. Protiv počinitelja će biti podnesene prijave prekršajnom sudu, a zabranjeno im je dolaziti na utakmice Dinama i Hrvatske nogometne reprezentacije 8 dana. Dodajmo i da su tijekom utakmice gostujući navijači na tribini aktivirali više komada pirotehničkih sredstava, a policija u vezi toga provodi kriminalističko istraživanje. Rukometašice Podravke obranile su naslov prvakinja Hrvatske. U posljednjem kolu domaćeg prvenstva uvjerljivo su u Bepovoj dvorani pobijedile Lokomotivu rezultatom 34-25 i sezonu zaključile sa svih 26 pobjeda u 26 utakmica. Ponosan na njihovu subotnju igru bio je trener Ivica Obrvan.
4: Znali smo da smo u ovom trenutku favoriti apsolutni na domaćem terenu. Željeli smo ne samo osvojiti prvenstvo, to smo mogli i s porazom, nego i pobijediti. Bilo je jako dobro, fantastično prvo polu vrijeme. vrijeme dominantno u svim segmentima igre. Nakon toga je Lokomotiva zaigrala malo čvršće, odgovornije u napadu. Moji su igračice u drugom poluvremenu za malo i stale, tako da je drugo poluvrijeme bilo nešto lošije izdanje naše.
2: Pohvalio je Obrvan svoje igračice koje su se tijekom cijele sezone borile s raznim ozljedama.
4: Kapa im do poda na velikoj borbenosti u sezoni koju smo imali jako puno problema sa ozljedama, možda kao nikada do sada. Iznijeli smo strašno dobar teret i pokazali našu dominaciju u sezoni 2025-26.
2: No za Podravkašice obaveze još nisu gotove. Ovaj tjedan na rasporedu je završnica kupa.
4: Treba sad biti pametan jer već u četvrtak igramo polufinale kupa i najvjerojatnije s obzirom na dominaciju ove dvije ekipe trenutno u hrvatskom prvenstvu da ćemo se ponovo sastati u finalu hrvatskog kupa na neutralnom terenu sljedeću subotu pri rezultatu 0-0. Treba ovo sve zaboraviti, biti još i bolji i želja nam je da ovu sezonu završimo sa duplom krunom, da osvojimo kup i nadam se da ćemo tome uspjeti.
2: Podravkašice će u polufinalu kupa igrati protiv Bjelovara, dok bi se u finalu ponovno mogle sastati ekipe Podravke i Lokomotive. Komentirala je to nakon subotnje utakmice Podravkašica Ana Panđa.
5: 100% ćemo igrati protiv njih u finalu i ja mislim da sad moramo zaboraviti ovu utakmicu, od ponedjeljka se fokusirati na kup, jer je kup uvijek neugodna utakmica. Tu se igra samo na jednu utakmicu i ništa, evo, idemo pobijediti.
1: Ovo su vijesti Radio Drave.

Neke stvari ne možeš kupiti novcem. Kao na primjer trenutak kada te pogodi pjesma. Stiže stvar samo za tebe.

čak i radijski voditelji ponekad ustanu na lijevu nogu. Ali su nam zato hitovi odmah s desna. Radio Drava. Radio Drava.

0: Trebate krevet? Hespo Prelog. Trebate madrac? Hespo Prelog. Trebate kvalitetu? Ma Hespo Prelog. Madraci, kreveti, jastuci, dodaci za dom, namještaj, sve na jednom mjestu. Hespo Prelog. Dođite, isprobajte i odaberite. Velika ponuda i akcije čekaju vas u Pogađate Hespo Prelogu. Jer dobri dani počinju noću. Hespo.
1: U Derges dođeš, s osmijehom odeš. Derges, jer tu si doma.
2: Dragi, auto je stao.
3: Ma ne.
2: Pa ne mogu vjerovati. Zakasnit ćemo na vlastito vjenčanje.
3: Pa ovo se ne događa. Što ćemo sad?
4: Halo, Autolončar, izvolite.
3: Molim vas, trebamo hitnu pomoć. Auto nam je stao, a idemo na vjenčanje.
4: Bez brige, stižemo odmah. Organizirat ćemo odvoz vašeg vozila, a za vaš poseban dan poslat ćemo vam prekrasan oldtimer za najam po vrlo povoljnoj cijeni.
2: Oldtimer, stvarno?
0: Autolončar, uvijek uz vas kad je najvažnije. Vučna služba dostupna od 0 do 24 sata. Najam oldtimer automobila za svečane prigode. Iskoristite i trenutno aktualne pogodnosti. Punjenje i dezinfekcija klime po povoljnim cijenama. Obavljamo mali i veliki servis, autoelektriku i automehaniku uz mogućnost korištenja zamjenskog vozila. Brzi servis, otkup i prodaja vozila, sve na jednom mjestu. Zovite nas na 099-2000-406 i dolazimo u čas. Ulica Grada Vukovara 26 u dvorištu autoškole Autokluba Đurđevac. Autolončar, pouzdano rješenje za svaki put.
5: Dragec, agencija te treba. Imaš novi zadatak. Situacija u svijetu se mijenja. Cijene stolarije odlaze u nebo. Smisli rješenje. Imaš 24 sata.
0: Bez brige. Imam svoj tim. Protim. Protim Koprivnica, Alu i PVC stolarija. Garažna vrata, krovni prozori Velux, žaluzine, sjenila i komarnici. Izrada, dostava i montaža. Najpovoljnija u županiji. Garantiramo. Informacije i narudžbe na 048 711 043 ili na 099 235 5300. Posjetite naš salon u Križevcima na adresi Zagrebačka 20. Info brojevi 048 711 011 ili 099 235 5400. Posjetite nas i na Protim.hr. Provjereno i s povjerenjem. Protim Koprivnica.
6: Kava i najbolje društvo uz stvari koje volimo slušati.
7: Volimo slušati.
6: Ovo je tvoja glazbena terapija.
7: Radio Drava.

0: ostani tu, jer hitovi stižu uskoro.
1: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva donosi ti okuse Hrvatske.
2: Malo što može opstati u takvom ambijentu kada se sruči bura s Velebita i zato je otok Pag, koji je prvi na udaru bure, specifičan po svojoj siromašnoj vegetaciji i okolišu. Ali upravo ta bura donosi posolicu i minerale i hrani oskudnu pašku vegetaciju, koja pak hrani autohtonu pašku ovcu. Slano otočko divlje cvijeće i bilje poput ružmarine i kadulje, kojima se hrane ovce koje slobodno lutaju otokom Pagom, daju paškoj janjetini siru jedinstveni okus koji su prepoznali i vrhunski svjetski gurmani. Zbog posebnosti Paga i ovaca, posebna je i paška janjetina, zaštićena oznakom izvornosti, koja potiče iz okolice gradova Paga i Novalje, te općina Kolan i Povljana. Budimo ponosni na naše proizvode zaštićene oznakom izvornosti.
1: Financirano sredstvima Europske unije.
3: ...23 godine na pravoj frekvenciji i 23 godine točnih i provjerenih informacija. Media Servis.
4: Ja sam Filip Glavaš i ja slušam Media Servis.
3: Media Servis. Najbrža istina.
2: Ovog lipnja u Zadru donose se odluke koje oblikuju svjetski sport. Sunset Sports Festival od 4. do 6. lipnja u Falkensteiner Resortu Punta Scala okuplja vrh sporta, tehnologije i biznisa uz neka od najvećih imena svjetske sportske scene. Osigurajte svoje mjesto i saznajte više na sunsetsportsfestival.com.

0: Drniša, kod njega pronašli nož i vatreno oružje. Potres od 5,2 pogodio Kinu, urušilo se 13 zgrada. Izbornik Zlatko Dalić danas objavljuje širi popis igrača za svjetsko prvenstvo.
1: Vijesti Medija servisa.
0: Ja sam Tonči Gavelić, dobar vam dan. U ranim jutarnjim satima u Drnišu je uhićen 50-godišnji Kristijan Aleksić, koji je ubio 19-godišnjeg mladića koji mu je dostavljao hranu. Aleksić se potom dao u bijeg. Oko 2:30 ujutro policija ga je uočila na prilazu u grad, te ga je svladala sredstvima za vezivanje. Kod njega su pronašli vatreno oružje i nož dužine oštrice 20 cm. U potrazi su sudjelovale sve raspoložive snage, specijalci, službeni psi traga, uz dronove i helikoptere. Potpredsjednika vlade i ministar unutarnjih poslova Davor Božinović.
2: Hrvatska policija pokazala je da je opremljena, uvježbana i spremna odgovoriti i na najopasnije sigurnosne situacije. I svatko tko bježi od zakona mora znati da će biti pronađen.
0: Počinitelj je otprije poznat policiji, ima 5 pravomoćnih presuda, prijavljen je za nedozvoljeno posjedovanje i nabavljanje oružja i eksplozivnih tvari. U svibnju 1994. usmrtio je 22-godišnju djevojku, nanijevši joj 17 ubodnih rana. Zato je pravomoćno osuđena 14 godina zatvora, kaznu je i odslužio. Je li sustav zakazao, upitan je Božinović.
2: U ovom teškom i tragičnom trenutku, kad je izgubljen jedan mladi život, kada njegova obitelj prolazi nezamislivu bol, a javnost s pravom traži odgovore. Budimo barem toliko odgovorni da ne tražimo krivce tamo gdje ih nema.
0: A da sustav sustavno griješi ne samo kada je riječ o psihički bolesnim osobama, nego i recidivistima najtežih kaznenih djela, poručio je sigurnosni stručnjak Željko Cvrtila za Medija servis.
3: Mi imamo sada situaciju da se sustav oslanja na to da se ubije nekoga ili da se ubije par osoba da bi rekao vidi stvarno pa ovaj nije za funkcioniranje u zajednici. Znači, tome ne mogu služiti ljudi koji bi trebali to prevenirati kao što su psiholozi, psihijatri itd. Dakle, oni ako nisu u stanju sa svojim metodama postojećima utvrditi da neko nije za življenje u zajednici, onda moraju te metode redefinirati. Ne?
0: A Drniš je, podsjetimo, bio pod opsadom. Šibensko-kninska županija donijela je i odluku da se nastava u srednjoj i osnovnoj školi u gradu neće održati danas. Zatvoreni su i vrtići. Grad Drniš proglasio je utorak 19. svibnja danom žalosti. Održat će se i komemoracija za ubijenog mladića.
1: Medija servis. Vijesti.
0: Od ponoći na snagu stupaju nove cijene.

0: napala ukrajinske gradove Odesu i Dnjepar, izvijestili su ukrajinski dužnosnici. Dronovi su u Odesi pogodili stambene zgrade, školu i vrtić, pri čemu je ozlijeđen 11-godišnji dječak. Tri su osobe ozlijeđene u Dnjepru. A najmanje 4 osobe ubijene su ukrajinskim napadima na Rusiju. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski najavio je to kao odmazdu nakon najžešćeg ruskog napada dronovima i raketama na Kijev. Jasno govorimo Rusima, njihova zemlja mora okončati ovaj rat, poručio je Zelenski.
1: Media servis. Vijesti.
0: Američki predsjednik Donald Trump upozorio je da od Irana neće ostati ništa ako Teheran ne potpiše sporazum s SAD-om. Za Iran vrijeme istječe i bolje bi im bilo da brzo djeluju, inače od njih neće ostati ništa, objavio je Trump na svojoj društvenoj mreži. Podsjetimo, pregovori o miru između dvije zemalja i dalje su u zastoju, a jedna od glavnih spornih točaka je nuklearno pitanje. Glasnogovornik iranskog ministarstva vanjskih poslova Esmail Baghaei poručio je da je Teheran odgovorio na novi američki prijedlog o završetku rata. Dodao je da se razmjene nastavljaju unatoč izvještajima iranskih medija koji vašingtonske zahtjeve opisuju kao pretjerane.
1: Sport.
2: Izbornik hrvatske nogometne reprezentacije Zlatko Dalić predstavit će širi popis igrača koji konkuriraju za nastup na svjetskom prvenstvu, koji će se od 11. lipnja do 19. srpnja održati u SAD, u Kanadi i Meksiku. Na popisu se očekuje više od 30 imena, dok konačan popis od 26 putnika Dalić mora prijaviti najkasnije do 1. lipnja. Vatren će s pripremama početi 25. svibnja, te će prije odlaska na svjetsku smotru biti odigrane i dvije prijateljske utakmice. Hrvatska će 2. lipnja na Rujevici igrati protiv Belgije, dok 5 dana kasnije u Varaždin dolazi Slovenija. Podsjetimo, Hrvatska će na svjetskom prvenstvu igrati u grupi s Engleskom, Panamom i Ganom. Nogometaši Dinama nastavili su pobjednički niz u Supersport HNL-u. U susretu 35. kola u Koprivnici su sladali Slaven Belupo rezultatom 4-1, iako su nakon prvog poluvremena bili u zaostatku. Strateg Modrih Mario Kovačević.
3: Da, nije krenulo dobro, ali bitno je da smo na kraju završili dobro. Nije to bilo dobro prvo vrijeme. Ja na momente malo nešto kontrolirali to. Slaven je, moram i njih pohvaliti, prvo vrijeme dosta dobro bio, energetski pokušavao sam zgore visoko, ali nismo mogli izaći, ali onda posle nismo bili pravi, tako da evo na kraju zasluženo Slaven vodio to poluvrijeme, drugo poluvrijeme. Malo zbiljni razgovor s lučonci i bilo je to bolje drugo povrijeme. Poslije smo te pogotke i zadovoljan sam. Drago mi zbog ovih mladih igrača koji su ulazili, da su pokazali da se na njih može sve više računati.
2: U posljednjem susretu kola Istra i Rijeka remizirale su bez pogodaka. Strateg Rijeke Viktor Sanchez.
4: Bio je to pravi derbi. Mislim da smo pokazali pravi karakter i borbeni duh. Igrali smo protiv Istre koja se odmarala cijeli tjedan dok smo mi ušli u susret iscrpljeni i pod stresom kakav donosi igranje finala, a pogotovo kad to finale izgubiš. Zato igračima moramo dati veliko priznanje za prikazanu igru, trud i borbenost. Stvarno su dali sve od sebe.
2: Do kraja sezone ostalo još samo jedno kolo u kojem Osijek dočekuje Slaven Belupo. Vukovar ide u goste Hajduku, Rijeka će biti domaćin Gorici, Varaždin Istri, a Lokomotiva u gradskom derbiju gostuje kod Dinama. Za Media Servis, Marko Pavičić.
1: Slušali ste vijesti Media Servisa. Media Servis. Najbrža istina. Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
0: 21 stupanj Celzije u Dubrovniku, Šibeniku i Splitu, 19 u Rijeci, Karlovac, Zadar, Makarska, Sisak i Zagreb mjere 18, dok su Osijek, Bjelovar, Slavonski Brod i Varaždin na 17, Gospiću 15 stupnjeva Celzijevih. Vrijeme djelomice osobito na Jadranu i pretežno sunčano, poslije podne mjestimice može biti ponekih pljuskova praćenih grmljavinom, uglavnom u središnjoj i gorskoj Hrvatskoj. Na Jadranu slab do umjeren jugozapadnjak, na sjevernom dijelu i južni vjetar, poslije podne u Dalmaciji u okretanju na sjeverozapadnjak. Najviša dnevna temperatura od 19 do 23 stupnja Celzijeva.
1: Media servis. Najbrža istina. Dajemo ti razlog više. Da ne budeš tiše. Radio Drava.

0: Proljeće je stiglo, a s njim i proljetno sniženje u očnom i slušnom centru Marx. Brend Easy Peasy konačno stigao u Marx. Potražite svoj Easy Peasy okvir u poslovnicama u Đurđevcu i Koprivnici. Vrijeme je za novi pogled na svijet uz novu kolekciju sunčanih i dioptrijskih okvira. Nudimo kompletne dioptrijske naočale već od 53 eura, a progresivne naočale već od 249 eura. U Marxu možete i personalizirati svoje naočale prema vlastitim potrebama i željama uz pomoć smart shopera, gdje virtualno isprobavate modele i birate savršene naočale za sebe. Posjetite Marx poslovnice u Đurđevcu i Koprivnici i istražite kompletnu ponudu. Nazovite 091 4500 655 i rezervirajte termin za besplatnu provjeru vida, sluha i očnog tlaka. Pratite nas na Instagramu i Facebooku Marx, očni i slušni centar. Marx, jer dobar pogled mijenja sve.
1: U Derges trgovinama do kraja svibnja potražite sljedeće artikle po super cijenama. Sladoled Fun Time 6 x 110 ml 3,99 €. Pileći parizer 1 kg 1,99 €. Vio kapsule za suđe, pakiranje 43 komada 7,59 €. Derges trgovina, vaša trgovina.
2: Veliko proljetno čišćenje zaliha u optici Jojo. Iskoristite popuste do 60% na dioptrijske okvire vide i sunčane naočale. Osvježite svoj stil i pogled po vrhunskim cijenama. Požurite, zalihe su ograničene. Optika Jojo. Razlika se jasno vidi.
3: Radio koji s tobom živi.

čak i radijski voditelji ponekad ustanu na lijevu nogu. Ali su nam zato hitovi odmah s desna. Radio Drava.

0: i nešto novo od grupe One Republic, Need Your Love se zove stvar. 12:31, već malo kasnimo, idemo na Drava Plus, donosimo najnovije aktualnosti.
1: Ovo je Drava Plus.
0: Iako su Podravkašice obranile naslov prvakinja Hrvatske i to sa 26 pobjeda u 26 utakmica, obaveze za njih još nisu gotove. Naime, ovog se tjedna igra završnica kupa u kojoj bi ponovno mogle zaigrati Podravka i Lokomotiva. Komentirao je to trener Podravke Ivica Obrvan.
2: Treba sad biti pametan jer već u četvrtak igramo polufinale kupa i najvjerojatnije s obzirom na dominaciju ove dvije ekipe trenutno u hrvatskom prvenstvu da ćemo se ponovo sastati u finalu hrvatskog kupa. Na neutralnom terenu sljedeću subotu pri rezultati 0-0. Treba ovo sve zaboraviti, biti još i bolji i želja nam je da ovu sezonu završimo sa duplom krunom, da osvojimo kup i nadam se da ćemo tome uspjeti.
0: To bi bilo lijepo. Polufinale kupa igra se u četvrtak, a finale u subotu. Podravki je Ždrijeb dodijelio Bjelovar, dok drugi polufinalni par čine Lokomotiva i Sinje. Toliko u Dravi Plus. Sretno!
1: Ovo je Drava Plus.

0: Koprivnica raste zelenije. Sponge City projekt Koprivničkih voda donosi kišne vrtove, održiva rješenja i sigurniji grad u vrijeme klimatskih promjena za bolji okoliš i budućnost koja ostaje.
1: Tražite pouzdano rabljeno vozilo? Ne čekajte! Nazovite ili posjetite Trgo Auto već danas! Trgo Auto. Uvoz i prodaja rabljenih automobila uz garanciju do godinu dana. Mogućnost kupnje vozila na leasing, zamjena za drugo vozilo te mogućnost kartičnog plaćanja. Sve na jednom mjestu. Pronađite nas u ulici grada Vukovara 48 u Đurđevcu ili nazovite 099-400-5111 ili 091-603-4477. Trgo Auto. Nazovite danas i odvezite sutra.
2: Drava.

Neke stvari ne možeš kupiti novcem. Kao na primjer trenutak kada te pogodi pjesma. Stiže stvar samo za tebe.

0: Martin Kosovec i Mjesec na dlanu. 12 sati i 59 minuta, odlična stvar. Vremenska prognoza, pa, ona može i bolje, ali zadovoljit ćemo se i s ovime. Biće djelomice sunčano, može biti i više oblaka, kasnije poslije podne raste i vjerojatnost, odnosno mogućnost za kakvu kišu ili pljusak. Vjetar slaba, umjerene južni i jugozapadni, a maksimalna dnevna temperatura oko 22 Celzijeva stupnja. Idemo na vijesti.
1: Ovo su vijesti Radio Drave. Radio Drave.
0: Dobrodošli. Otvoren je javni poziv za potpore poljoprivrednicima i OPG-ovima. Županija daje do 500 eura subvencija za lokalnu prodaju proizvoda. Više znam, Sonja Kukovec.
2: Koprivničko-križevačka županija objavila je javni poziv za dodjelu potpora male vrijednosti za poljoprivrednu proizvodnju u sustavu kratkih lanaca opskrbe s ciljem jačanja lokalne prodaje domaćih proizvoda. Potpora je namijenjena obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima i poljoprivrednicima upisanima u odgovarajuće upisnike koji djeluju na području naše županije te su podnijeli jedinstveni zahtjev za izravna plaćanja u 2026. Kratki lanci opskrbe podrazumijevaju izravnu ili lokalnu prodaju proizvoda s minimalnim brojem posrednika, čime se proizvođačima omogućuje veća zarada, a potrošačima dostupnost svježih domaćih proizvoda. Prihvatljivi troškovi odnose se na zakup prodajnog prostora na tržnicama i drugim javnim površinama tijekom ove godine. Potpora pokriva do 50% troškova u iznosu od najmanje 70 do najviše 500 eura, a ukupna vrijednost prijavljenih računa mora biti najmanje 140 eura. Prijave se zaprimaju do 30. studenog ili do utroška sredstava putem SOM aplikacije. Više informacija dostupno je na službenim stranicama županije. Tijekom vikenda na podravsko-prigorskim prometnicama utvrđeno je 110 prometnih prekršaja. 7 vozača je bilo uhićeno, od kojih su 4 dovedena na sud gdje su provedeni žurni prekršajni postupci. Javljaju to iz policije i dodaju da je kod trojice vozača preliminarnim testiranjem utvrđena prisutnost droga u organizmu. Najveća koncentracija alkohola ovog je vikenda utvrđena u subotu u 1 sat u noći u Hlebinama kod 60-godišnjeg vozača koji je vozio automobil pod utjecajem alkohola od 1,98 promila. Najveća brzina kretanja zabilježena je isti dan u 13 sati i 35 minuta u mjestu Kenđelovec gdje se vozač osobnog automobila kretao brzinom od 103 km na sat iako je ograničenje 70. U noći sa subote na nedjelju, malo nakon ponoći, policija je zaustavila muškarca koji je pijan i bez vozačke vozio traktor. Policijski službenici su ga zaustavili u ulici Đure Basarićeka u Koprivnici prilikom redovitog nadzora, a kontrolom su utvrdili da vozi traktor koprivničkih registracija prije stjecanja prava na upravljanje motornim vozilima F kategorije i pod utjecajem alkohola od 1,76 promila. 49-godišnjak je uhićen, a sud ga je u žurnom prekršajnom postupku kaznio kaznom zatvora od 30 dana, uvjetno na 12 mjeseci. Nogometaši Slaven Belupa jučer su na domaćem terenu izgubili od aktualnog prvaka Dinama s 4-1. Bila je to posljednja utakmica sezone koja se igrala na Apašu, a koju su domaći dečki sjajno otvorili. Nakon jedne brze akcije i pritiska domaćih, mrežu Dinama zatresao je krušilj te izazvao oduševljenje prepunog stadiona. S 1-0 otišlo se i na poluvrijeme, no u nastavku se Dinamo probudio. Gosti su podigli ritam, preuzeli kontrolu nad utakmicom i počeli stvarati sve više prilika pred vratima Slavena. Takva igra ubrzo je donijela i preokret. Za Dinamo su zabijali Vidović, Beljo, Kordoba i Topić, čime su modri na kraju stigli do nove prvenstvene pobjede. Evo dojmova trenera.

0: Trenera Marija Gregurine nakon utakmice.
1: Čestitam Dinamo na zasluženoj pobjedi, čestitam svojim momcima na prvom poluvremenu gdje smo bili stvarno fenomenalni. Jako sam zadovoljan na koji način smo reagirali, kako smo se pridržavali plana. Nažalost, mislim da je to moglo otići na 2-3-0 prvo poluvreme, a drugu polovinu neću ni puno komentirati. Jednostavno u takvoj utakmici protiv takvog protivnika očekujete da se spasite u 2-3 situacije, jer će sigurno Dinamo stvoriti 2-3 izgledne šanse, a mi ne da nismo se spasili, nego smo poklonili 2-3 gola, tako da jednostavno glupo mi je bilo kaj komentirati onda dalje, vezano na bilo kakvu taktičku izvedbu ili energiju ili bilo kaj drugo.
0: Leon Bošnjak, 20-godišnji veznjak iz Ferdinandovca, bio je najbolji slavenaš u dvoboju protiv Dinama. Po ocjenama na Sofascoru bio je najbolji igrač utakmice. Statistički gledano, odigrao je gotovo savršen ogled.
2: Mislim da se iz utakmice u utakmicu dižem i šteta što je kraj sezone, ali dobro. Trebam se pripremiti za drugu i nastaviti samo tako.
0: Pred slavenašima je sada i posljednje gostovanje ove sezone. Narednog petka igraju protiv Osijeka na njihovoj Opus areni.
2: Mislim da trebamo dići glave, ne treba potonuti sad, dići glave, skupiti glave i idemo Osijek po pobjedu i onda na zasluženi odmor.
0: Dodajmo da utakmica u petak počinje u 16 sati. Fantastične vijesti za koprivnički hrvački klub Podravka stigle su iz Bugarske, gdje je mlada Hrvačica Lara Blažeković osvojila broncu na europskom prvenstvu. Odličje je osvojila u kategoriji do 46 kg, a na putu do medalje pobijedila je Rumunjku, zatim je u četvrtfinalu poražena od Poljakinje, ali je kroz repasaž nastavila natjecanje i pobijedila natjecateljicu iz Bugarske, što je donijelo borbu za broncu. Tamo je pobijedila predstavnicu Azerbajdžana i ostvarila sjajan uspjeh. Ovo je još jedna u nizu velikih medalja za Laru, koja je tijekom 2024. osvojila srebrnu medalju na U15 europskom prvenstvu te brončanu medalju na U17 europskom prvenstvu, čime je još jednom potvrdila kontinuitet vrhunskih rezultata na europskoj sceni. Na ovom natjecanju Laru je vodio reprezentativni trener Dinko Kremić, dok iza njezinih rezultata stoji dugogodišnji predan rad u klubu pod vodstvom trenera Ivana Lončarića. Izvijestili su to iz hrvatskog kluba Podravka i izrazili ponos na ovom izvanrednom uspjehu, velikoj borbenosti i još jednoj europskoj medalji.
3: Ovo su vijesti Radio Drave. Slušaš Poslijepodne na Dravi.

0: Do kraja svibnja Derges trgovine i partner mjeseca Ledo nude vam šlag čašica Ledo 220 ml 1,99 €, carska mješavina povrća 400 g 1,99 €, sladoled Quattro mini plazma 800 ml 3,99 €. Derges trgovina, vaša trgovina.
1: Tražite tortu koja oduzima dah.
2: Kolače koji nestaju sa stola u trenu.
1: Dobrodošli ste u svijet slastica, torte i kolači by Renata, mjesto gdje svaka mala slastica postaje velika čarolija.
2: Proizvodnja i prodaja torti, kolača i slatkih zalogajčića, izrada raskošnih slatkih stolova, elegantnih svadbenih torti, rođendanskih poslastica te slastica za sve prigode, rođendane, pričesti, krizme, krstitke i ostale vaše posebne trenutke.
1: U ponudi su također i salonski kolači, popularna Dubai čokolada, viralno voće i mnoge druge moderne i tradicionalne delicije.
2: Posjetite nas na adresi Novigradska 29 Virje. Nazovite 091 210 7974.
1: Pronađite nas na Facebooku, Instagramu i TikToku. Zovemo se Torte i kolači, svijet slastica.
2: Iza ove slatke priče stoji Renata, majstor od zanata.

0: Trebate krevet? Hespo Prelog. Trebate madrac? Hespo Prelog. Trebate kvalitetu? Ma Hespo Prelog. Madraci, kreveti, jastuci, dodaci za dom, namještaj, sve na jednom mjestu. Hespo Prelog. Dođite, isprobajte i odaberite. Velika ponuda i akcije čekaju vas u Pogađate Hespo Prelogu. Jer dobri dani počinju noću. Hespo.
1: Uzmi pauzu i pojačaj radio.

0: all-time high. Ostani tu, jer hitovi stižu uskoro. Lokalac aktualac. Emisija o društvenim, političkim, gospodarskim, sportskim i drugim aktualnim događajima iz naše sredine.
1: Evo nas na početku još jednog aktualca, s vama je Sonja Kukovec. Iza nas je bogat sportski vikend. Rukometašice Podravke obranile su naslov prvakinja Hrvatske, dok je Slaven Belupo jučer igrao protiv aktualnog prvaka Dinama. Više ove dvije važne utakmice koje su ispunile tribine na gradskom stadionu Ivan Kušek-Apaš kao i Bepovu dvoranu donosimo u nastavku.
0: Lokalac aktualac.
1: Rukometašice Podravke obranile su naslov prvakinja Hrvatske. U posljednjem kolu domaćeg prvenstva uvjerljivo su u Bepovoj dvorani pobijedile Lokomotivu rezultatom 34-25 i sezonu zaključile sa svih 26 pobjeda u 26 utakmica. Ponosa na njihovu subotnju igru bio je trener Ivica Obrvan.
2: Znali smo da smo u ovom trenutku favoriti apsolutni na domaćem terenu. Željeli smo ne samo osvojiti prvenstvo, ko se moglo i s porazom, nego i pobijediti. Bilo je jako dobro, fantastično prvo poluvrijeme, dominantno u svim segmentima igre. Nakon toga je Lokomotiva zaigrala malo čvršće, odgovornije u napadu. Moji su igračice u drugom poluvremenu za malo i stale, tako da je drugo poluvrijeme bilo nešto lošije izdanje naše.
1: Pohvalio je Obrvan svoje igračice koje su se tijekom cijele sezone borile s raznim ozljedama.
2: Kapa im do poda na velikoj borbenosti u sezoni koju smo imali jako puno problema sa ozljedama, možda kao nikada do sada. Iznijeli smo strašno dobar teret i pokazali našu dominaciju u sezoni 2025-26.
1: No za Podravkašice obaveze još nisu gotove. Ovaj tjedan na rasporedu je završnica kupa.
2: Treba sad biti pametan jer već u četvrtak igramo polufinale kupa i najvjerojatnije s obzirom na dominaciju ove dvije ekipe trenutno u hrvatskom prvenstvu da ćemo se ponovo sastati u finalu hrvatskog kupa na neutralnom terenu sljedeću subotu pri rezultati 0-0. Treba ovo sve zaboraviti, biti još i bolji i želja nam je da ovu sezonu završimo sa duplom krunom, da osvojimo kup i nadam se da ćemo tome uspjeti.
1: Podravkašice će u polufinalu kupa igrati protiv Bjelovara, dok bi se u finalu ponovno mogle sastati ekipe Podravke i Lokomotive. Komentirala je to nakon subotnje utakmice Podravkašica Ana Panđa.
3: 100% ćemo igrati protiv njih u finalu i ja mislim da sad moramo zaboraviti ovu utakmicu, od ponedjeljka se fokusirati na kup, jer je kup uvijek neugodna utakmica. Tu se igra samo na jednu utakmicu i ništa, evo, idemo pobijediti.
0: Lokalac aktualac.
1: Nogometaši Slaven Belupa jučer su na domaćem terenu izgubili od aktualnog prvaka Dinama s 4-1. Bila je to posljednja utakmica sezone koja se igrala na Apašu, a koju su domaći dečki sjajno otvorili. Nakon jedne brze akcije i pritiska domaćih, mrežu Dinama zatresao je krušelj te izazvao oduševljenje prepunog stadiona. S 1-0 otišlo se i na poluvrijeme, no u nastavku se Dinamo probudio. Gosti su podigli ritam, preuzeli kontrolu nad utakmicom i počeli stvarati sve više prilika pred vratima Slavena. Takva igra ubrzo je donijela i preokret. Za Dinamo su zabijali Vidović, Beljo, Kordoba i Topić, čime su modri na kraju stigli do nove prvenstvene pobjede. Evo dojmova trenera Marija Grigurine nakon utakmice.
4: Čestitam Dinamo na zasluženoj pobjedi, čestitam svojim momcima na prvom poluvremenu gdje smo bili stvarno fenomenalni. Jako sam zadovoljan na koji način smo reagirali i kako smo se pridržavali plana. Nažalost, mislim da je to moglo otići na 2-3-0 prvo poluvrijeme, a drugo poluvrijeme neću ni puno komentirati. Jednostavno u takvoj utakmici protiv takvog protivnika očekujete da se spasite u 2-3 situacije, jer će sigurno Dinamo stvoriti 2-3 izgledne šanse, a mi ne da nismo se spasili, nego smo poklonili 2-3 gola, tako da jednostavno glupo mi je bilo kaj komentirati onda dalje vezano na bilo kakvu taktičku izvedbu ili energiju ili bilo kaj drugo.
1: Na novinarsko pitanje je li ova utakmica pokvarila dojam cijele sezone, Grigurina je rekao.
4: Pa nije niš pokvarilo, mislim, ja sam samo tužan jer nakon prvih 45 minuta gdje smo bili fenomenalni ovoga, nadaš se nečemu da ćeš uzeti, jel da, protiv prvaka, ali ode to u kontra smjeru iz ničega, to mi je onak, zbog tog sam tužan, ali okej, okay. Sutra je novi dan, skupit ćemo se regenerirati, dobit ćemo jednog do dva nova igrača koja budu sposobna igrati u Osijeku, idemo odigrati pravu utakmicu u Osijeku. Meni žao mi je ove utakmice jer sam imao osjećaj nakon prvog poluvremena da smo dobri. Iz ničega je otišla kontra.
1: Leon Bošnjak, 20-godišnji veznjak iz Ferdinandovca, bio je najbolji slavenaš u dvoboju protiv Dinama. Po ocjenama na Sofascoru bio je najbolji igrač utakmice. Statistički gledano, odigrao je gotovo savršen ogled.
5: Mislim da se iz utakmice u utakmicu dižem i šteta što je kraj sezone, ali dobro, trebam se pripremiti za drugu i nastaviti samo tako.
1: Pred slavenašima je sada i posljednje gostovanje ove sezone. Narednog petka igraju protiv Osijeka na njihovoj Opus areni.
5: Mislim da trebamo dići glave. Ne treba potonuti sad, dići glave, skupiti glave i idemo Osijek po pobjedu i onda na zasluženi odmor.
1: Dodajmo da utakmica u petak počinje u 16 sati. Toliko u današnjoj emisiji koju je pripremila i uredila Sonja Kukovec. Lijep pozdrav! Lokalac, aktualac.

čak i radijski voditelji ponekad ustanu na lijevu nogu. Ali su nam zato hitovi odmah s desna. Radio Drava.

kava i najbolje društvo uz stvari koje volimo slušati. Volimo slušati. Ovo je tvoja glazbena terapija. Radio Drava.

0: Ζεστά σα.
1: Ωστανή του.
2: Οι αρχίτοβοι.
1: Στίζουν ούσκορο.
3: Informativni portal.
2: Prozor u novi dan i najnovije aktualnosti.
4: Nogometaši Slaven Belupa jučer su na domaćem terenu izgubili od aktualnog prvaka Dinama s 4-1. Bila je to posljednja utakmica sezone koja se igrala na Apašu, a koju su domaći dečki sjajno otvorili. Nakon jedne brze akcije i pritiska domaćih, mrežu Dinama zatresao je krušilj te izazvao oduševljenje prepunog stadiona. S 1-0 otišlo se i na poluvrijeme, no u nastavku se Dinamo probudio. Gosti su podigli ritam, preuzeli kontrolu nad utakmicom i počeli stvarati sve više prilika pred vratima Slavena. Takva igra ubrzo je donijela i preokret. Za Dinamo su zabijali Vidović, Beljo, Kordoba i Topić, čime su modri na kraju stigli do nove prvenstvene pobjede. Evo dojmova trenera Marija Gregurine nakon utakmice.
5: Čestitam Dinamo na zasluženoj pobjedi, čestitam svojim momcima na prvom poluvremenu gdje smo bili stvarno fenomenalni. Jako sam zadovoljan na koji način smo reagirali, kako smo se pridržavali plana. Nažalost, mislim da je to moglo otići na 2-3-0 prvo poluvrijeme, a drugo poluvrijeme neću ni puno komentirati. Jednostavno u takvoj utakmici protiv takvog protivnika očekujete da se spasite u 2-3 situacije, jer će sigurno Dinamo stvoriti 2-3 izgledne šanse, a mi ne da nismo se spasili, nego smo poklonili 2-3 gola, tako da jednostavno glupo mi je bilo kaj komentirati onda dalje vezano na bilo kakvu taktičku izvedbu ili energiju ili bilo kaj drugače.
4: Na novinarsko pitanje je li ova utakmica pokvarila dojam cijele sezone, Gregurina je rekao.
5: Pa nije ništa pokvarilo, mislim, ja sam samo tužan jer nakon prvih 45 minuta gdje smo bili fenomenalni nadaš se nečemu da ćeš uzeti, jel da, protiv prvaka, ali ode to u kontra smjeru iz ničega, to mi je onak. To sam tužan, ali sutra je novi dan, skupit ćemo se regenerirati, dobit ćemo jednog do dva nova igrača koja budu sposobna igrati u Osijeku, idemo odigrati pravu utakmicu u Osijeku. Velim, žao mi je ove utakmice jer sam imao osjećaj nakon prvog polovremena da smo dobri. Iz ničega je otišla kontra.
4: Leon Bošnjak, 20-godišnji veznjak iz Ferdinandovca, bio je najbolji slavenaš u dvoboju protiv Dinama. Po ocjenama na Sofascoru bio je najbolji igrač utakmice. Statistički gledano, odigrao je gotovo savršen ogled.
6: Mislim da se iz utakmice u utakmicu dižem i šteta što je kraj sezone, ali dobro. Trebam se pripremiti za drugu i nastaviti samo tako.
4: Pred slavenašima je sada i posljednje gostovanje ove sezone. Narednog petka igraju protiv Osijeka na njihovoj Opus areni.
6: Mislim da trebamo dići glave, ne treba potonuti sad, dići glave, skupiti glave i idemo Osijek po pobjedu i onda na zasluženi odmor.
4: Dodajmo da utakmica u petak počinje u 16 sati.
3: Informativni portal.
2: Prozor u novi dan
1: i najnovije aktualnosti. Dajemo ti razlog više.
3: Da ne budeš tiše.
2: Radio Drava.

0: prekidamo program zbog izvanrednih vijesti. U Laboru čitav gotov asortiman snižen od 20 do 50%, a tu je i popust na keš.
1: Wow!
0: Trgovina Labor prodaje namještaj iz vlastite proizvodnje, izražen po mjeri i vašim željama. Za vas je besplatna izmjera i 3D rješenje. Potražite i box spring krevete, madrace, garniture, te blagavaonske stolove i stolice. Posjetite nas radnim danom od 8 do 17, a subotom do 13 sati. Labor namještaj Koprivnica, poslovna zona Dravska, telefon 220-086. Posjetite i našu web stranicu labor-namještaj.hr. Labor namještaj, jer doma je najljepše.
2: Vrijeme je vjerskih prigoda, a Argentum ima nakit uz koji ćeš blistati do neba. Pronađi srebrni nakit na popustu do 40% i odaberi poklon koji će zablistati u najposebnijim trenucima. Argentum, nosi uz osmijeh.
0: Već 25 godina Bontek brine o vašem sluhu. Kao vodeći hrvatski proizvođač i distributer slušnih pomagala, Bontek je pomogao s više od 100.000 isporučenih uređaja i još važnije tisućama zadovoljnih korisnika. Njihovi iskusni otokustičari znaju da uz vrhunsku tehnologiju najviše znači ljudski pristup, razumijevanje i podrška. S čak 29 poslovnica diljem Hrvatske, Bontek vam je uvijek blizu. Prije nego se odlučite na slušni aparat, posjetite Bontek. Besplatno testirajte svoj sluh i isprobajte najnovija rješenja. Bontek, prijatelj za cijeli život.
3: Kava od bar sat ili kava srkni i idi. Možda se razlikujemo oko nekih navika, ali Coffee Monday u McDonald'su je deal bez dileme. Kava s mlijekom, cappuccino, crna kava espresso ili ledena kava, ponedjeljkom za 1 euro. Deal bez dileme.
4: Radio Drava.

0: 14.30 je, dobar dan.
1: Ovo je Drava Plus.
0: Na prostoru jedne benzinske postaje u Koprivnici jučer u jutarnjim satima došlo je do narušavanja javnog reda i mira. Kako je izvijestila policija, u događaju su sudjelovali 24-godišnjak, 20-godišnjak, 20-godišnjakinja s koprivničkog područja koji su se međusobno svađali i fizički sukobili udarajući se rukama i nogama po tijelu. Troje počinitelja je uhićeno te je dovedeno pred nadležni prekršajni sud. U žurnom postupku sud je 24-godišnjaku odredio kaznu zatvora od 15 dana, uvjetno na godinu dana. 20-godišnjaku 10 dana, također uvjetno na godinu dana, dok je 20-godišnjakinja kažnjena s 5 dana zatvora, uvjetno na 6 mjeseci. Toliko u Dravi Plus.
1: Ovo je Drava Plus.

0: I ove godine družimo se na Robin Biciklijadi u nedjelju 24. svibnja sa startom u 10 sati iz Koprivnice i Križevaca. Krećemo prema imanju obitelji Lončar u Malim Grabičanima. Prijavite se na vrijeme jer broj prijava je ograničen. A više o ovom super događaju potražite na Robin društvenim mrežama ili web stranici. Vidimo se na još jednoj Robin Biciklijadi.
1: Iskoristite veliku Kia akciju i osigurajte popuste do 4850 eura na odabrana nova Kia vozila, Kia Stonic, Kia Ceed, Kia Exceed i Kia Sportage. Uz to u ponudi imamo i nova vozila južnokorejskog proizvođača KGM, Tivoli, Corando, Musso, Torres i Action po povoljnim cijenama. Posjetite nas u Kia i KGM salonu u Koprivnici, Obrtnička 5 ili nazovite na broj telefona 048-240-114.
2: Dragi, auto je stao.
3: Ma ne.
2: Pa ne mogu vjerovati. Zakasnit ćemo na vlastito vjenčanje.
3: Pa ovo se ne događa. Što ćemo sad?
4: Halo, auto Lončar, izvolite.
3: Molim vas, trebamo hitnu pomoć. Auto nam je stao, a idemo na vjenčanje.
4: Bez brige, stižemo odmah. Organizirat ćemo odvoz vašeg vozila, a za vaš poseban dan poslat ćemo vam prekrasan oldtimer za najam po vrlo povoljnoj cijeni.
2: Oldtimer, stvarno?
0: Auto Lončar, uvijek uz vas kad je najvažnije. Vučna služba dostupna od 0 do 24 sata. Najam oldtimer automobila za svečane prigode. Iskoristite i trenutno aktualne pogodnosti. Punjenje i dezinfekcija klime po povoljnim cijenama. Obavljamo mali i veliki servis, autoelektriku i automehaniku uz mogućnost korištenja zamjenskog vozila. Brzi servis, otkup i prodaja vozila, sve na jednom mjestu. Zovite nas na 099-2000-406 i dolazimo u čas. Ulica Grada Vukovara 26 u dvorištu autoškole Autokluba Đurđevac. Auto Lončar, pouzdano rješenje za svaki put.
5: Radio koji s tobom živi.

0: James Glynn, don't be so hard on yourself. 15 sati je, vrijeme danas do kraja dana bit će djelomice sunčano, uglavnom na sjeverozapadu zemlje, odnosno kod nas. Mogući pljuskovi i grmljavina, vjetar slab do umjeren južni i jugozapadni, a maksimalna temperatura oko 20 stupnjeva. Sutra djelomice povremeno i pretežno sunčano. Poslije podne uglavnom na kopnu pljuskovi i grmljavina. Vjetar na udare jak, a temperatura maksimalac sutra oko 23 celzijeva stupnja. Idemo na vijesti.
1: Ovo su vijesti Radio Drave. Radio Drave.
0: Dobro došli, 15. sati. Koprivnica sve bliže novom rotoru, u tijeku je rješavanje imovinsko-pravnih pitanja. Više znam, Sonja Kukovec.
2: Jedno od najvećih i najprometnijih raskrižja u Koprivnici, ono kod takozvanog Podravkinog podvožnjaka, uskoro bi trebalo postati kružno. Naime, na križanju Zagrebačke, Varaždinske i ulice Ivana Česmičkog gradit će se kružni tok s pet ulaza i izlaza. Kako nam je to rekao gradonačelnik Mišel Jakšić, izrađena je projektna dokumentacija te se trenutno rješavaju imovinsko-pravni odnosi.
3: Drago mi je da to raskrižje i investicija o kojoj se priča valjda 50 godina je konačno na dnevnom redu i da s ovime pokazujemo da ostvarujemo svoje obećanje. Nije bio jednostavan proces i zbog samog obuhvata koji se tiče zahvata, ali nije bilo jednostavno jer moramo u to ići u partnerstvu s Hrvatskim cestama, dakle nije gradska raskrsnica i moram reći da već 10 godina intenzivno radimo na potencijalnim prometnim rješenjima, sigurnosnim aspektima, svemu onome što čini prometni život našeg grada i drago mi je da smo sad došli vrlo blizu cilja ili zapravo da smo došli do rješenja. Potpisan je sporazum o sufinanciranju izgradnje, izrađena je projektna dokumentacija, osigurana su sredstva i rješavaju se imovinsko-pravni odnosi.
2: Procijenjena vrijednost investicije je oko 2,5 milijuna eura, dodao je gradonačelnik.
3: Procijenjena vrijednost samih radova na rotoru je cirka 2,5 milijuna eura i ovo je definitivno izuzetno značajna investicija za promet na području grada Koprivnice i sigurno je da s time rješavamo pa možda i posljednju prometnu crnu točku. Naravno da imamo sve više vozila i uvijek se pojavi nešto novo, ali ovo je baš godinama bio light motiv i kao što smo kroz aglomeraciju riješili problemi pitanja eventualnog poplavljivanja podvožnjaka kod Podravke, tako sam siguran da ćemo ovime riješiti i promet. Ali ono što je puno važnije je i frekvenciju i sigurnost samog prometa na tom raskrižu i to je doista nešto sjajno i jako se veselim u tom projektu i ovim putem zahvaljujem Hrvatskim cestama i ministarstvu na doista odličnoj suradnji koju smo napravili.
2: Iako se još uvijek ne zna kada će početi radovi, nakon godina najava, rotor na ovom frekventnom križanju sve je bliže realizaciji. Tomislav Golubić će i u narednom mandatu biti predsjednik županijske organizacije SDP-a. Odlučeno je to na jučerašnjoj izbornoj konvenciji SDP-a Koprivničko-križevačke županije koja je održana u Koprivničkom domu mladih. Golubić je bio jedini kandidat za ovu poziciju, a članovi stranke dali su mu povjerenje da i dalje predvodi županijski SDP u političkim aktivnostima i budućim izazovima. Izabrane su pritom nove potpredsjednice Ivana Kuštrak i Monika Penđa Kružić te novi članovi predsjedništva. Marko Fucak, Niša Habijanec, Davor Plahinek, Davor Tetec, Hrvoje Fuček, Mario Rajn, Biserka Sitar i Marko Katanović. Dodajmo da su uz brojne uzvanike i predstavnike koalicijskih partnera konvenciji prisustvovali i predsjednik SDP-a Hrvatske Siniša Hajdaš Dončić te potpredsjednik SDP-a Hrvatske i gradonačelnik Koprivnice Mišel Jakšić. 16 je navijača dovedeno u prostorije policije nakon jučerašnje utakmice Slaven Belupa i Dinama koja se igrala na Koprivničkom gradskom stadionu. Kako piše u policijskom priopćenju, na utakmici je bilo ukupno 2500 posjetitelja, od toga 900 gostujućih navijača. 16 njih je privedeno i to 7 zbog posjedovanja pirotehnike, 5 zbog posjedovanja droge i 4 zbog alkohola. Protiv počinitelja će biti podnesene prijave prekršajnom sudu, a zabranjeno im je dolaziti na utakmice Dinama i Hrvatske nogometne reprezentacije 8 dana. Dodajmo i da su tijekom utakmice gostujući navijači na tribini aktivirali više komada pirotehničkih sredstava, a policija u vezi toga provodi kriminalističko istraživanje. Rukometašice Podravke obranile su naslov prvakinja Hrvatske. U posljednjem kolu domaćeg prvenstva uvjerljivo su u Bepovoj dvorani pobijedile Lokomotivu rezultatom 34-25 i sezonu zaključile sa svih 26 pobjeda u 26 utakmica. Ponosa na njihovu subotnju igru bio je trener Ivica Obrvan.
4: Znali smo da smo u ovom trenutku favoriti apsolutni na domaćem terenu. Željeli smo ne samo osvojiti prvenstvo ko se moglo i s porazom, nego i pobijediti. Bilo je jako dobro, fantastično prvo poluvrijeme, dominantno u svim segmentima igre. Nakon toga je Lokomotiva zaigrala malo čvršće, odgovornije u napadu. Moji su igračice u drugom poluvremenu za malo i stale, tako da je drugo poluvrijeme bilo nešto lošije izdanje naše.
2: Pohvalio je Obrvan svoje igračice koje su se tijekom cijele sezone borile s raznim ozljedama.
4: Kapa im do poda na velikoj borbenosti u sezoni koju smo imali jako puno problema sa ozljedama, možda kao nikada do sada. Iznijeli smo strašno dobar teret i pokazali našu dominaciju u sezoni 2025-26.
2: No za Podravkašice obaveze još nisu gotove. Ovaj tjedan na rasporedu je završnica kupa.
4: Treba sad biti pametan jer već u četvrtak igramo polufinale kupa i najvjerojatnije s obzirom na dominaciju ove dvije ekipe trenutno u hrvatskom prvenstvu da ćemo se ponovo sastati u finalu hrvatskog kupa na neutralnom terenu sljedeću subotu pri rezultati 0-0. Treba ovo sve zaboraviti, biti još i bolji i želja nam je da ovu sezonu završimo sa duplom krunom, da osvojimo kup i nadam se da ćemo tome uspjeti.
2: Podravkašice će u polufinalu kupa igrati protiv Bjelovara, dok bi se u finalu ponovno mogle sastati ekipe Podravke i Lokomotive. Komentirala je to nakon subotnje utakmice Podravkašica Ana Panđa.
5: 100% ćemo igrati protiv njih u finalu i ja mislim da sad moramo zaboraviti ovu utakmicu, od ponedjeljka se fokusirati na kup jer je kup uvijek neugodna utakmica. Tu se igra samo na jednu utakmicu i ništa, evo, idemo pobijediti.
1: Ovo su vijesti Radio Drave.

Proljetna akcija u specijaliziranom BMW servisu Autokompleks Koprivnica. 20% na motorno ulje i zamjenu ulja. Pripremite svoj BMW za proljeće u

0: za stručni servis, originalne dijelove i preciznu dijagnostiku. Prodaja novih i rabljenih BMW dijelova po povoljnim cijenama. Nazovite i rezervirajte termin već danas na 098 261 011. Autokompleks, Varaždinska cesta 132 Koprivnica. Iskoristite proljetnu akciju do 31. svibnja ove godine i uštedite. Vaš BMW zaslužuje proljetno osvježenje.
1: Možda se ne slažemo oko svega, ali McDonald's ponuda srijedom je deal bez dileme. Omiljeni sendvič, veliki krumpirići i veliko piće u meniju za 6 eura. Izaberi Big Mac, McChicken, Double Cheeseburger, McCountry ili McNugget 6 komada McMeni po super cijeni. Samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
0: Veliko proljetno čišćenje zaliha u optici Jojo. Iskoristite popuste do 60% na dioptrijske okvire i sunčane naočale. Osvježite svoj stil i pogled po vrhunskim cijenama. Požurite, zalihe su ograničene. Optika Jojo. Razlika se jasno vidi.
2: Proljeće je stiglo, a s njim i proljetno sniženje u očnom i slušnom centru Marx. Brand Easy Peasy konačno stigao u Marx. Potražite svoj Easy Peasy okvir u poslovnicama u Đurđevcu i Koprivnici. Vrijeme je za novi pogled na svijet uz novu kolekciju sunčanih i dioptrijskih okvira. Nudimo kompletne dioptrijske naočale već od 53 eura, a progresivne naočale već od 249 eura. U Marxu možete i personalizirati svoje naočale prema vlastitim potrebama i željama uz pomoć smart shopera, gdje virtualno isprobavate modele i birate savršene naočale za sebe. Posjetite Marx poslovnice u Đurđevcu i Koprivnici i istražite kompletnu ponudu. Nazovite 091 4500 655 i rezervirajte termin za besplatnu provjeru vida, sluha i očnog tlaka. Pratite nas na Instagramu i Facebooku Marx, očni i slušni centar. Marx, jer dobar pogled mijenja sve.
3: Dragec, agencija te treba. Imaš novi zadatak. Situacija u svijetu se mijenja. Cijene stolarije odlaze u nebo. Smisli rješenje. Imaš 24 sata.
0: Bez brige. Imam svoj tim. ProTeam. ProTeam Koprivnica, Alu i PVC stolarija. Garažna vrata, krovni prozori Velux, žaluzine, sjenila i komarnici. Izrada, dostava i montaža. Najpovoljnija u županiji. Garantiramo. Informacije i narudžbe na 048 711 043 ili na 099 235 5300. Posjetite naš salon u Križevcima na adresi Zagrebačka 20. Info brojevi 048 711 011 ili 099 235 5400. Posjetite nas i na ProTeam.hr. Provjereno i s povjerenjem. ProTeam Koprivnica.
4: Sve što voliš na jednom mjestu. Radio Drava. Radio Drava.

0: Jurišić i nešto novo od nje. Između nas se zove stvar. Ovo je Poslje podne na Dravi, 5:30. Dobar dan.
1: Ovo je Drava Plus.
0: Koprivnička ekipa Podmlatka iz osnovne škole Braća Radić osvojila je 5. mjesto na 27. državnom natjecanju mladih Hrvatskog Crvenog križa. Ekipa iz Koprivnice tako se uspješno predstavila sebe, naravno i Koprivničko-križevačku županiju, na natjecanju koje je održano u Labinu, a na kojem je sudjelovalo 120 natjecateljica i natjecatelja iz cijele Hrvatske. Svi natjecatelji su pokazali zavidne vještine pružanja prve pomoći te poznavanja međunarodnog pokreta Crvenog križa i Crvenog polumjeseca, međunarodnog humanitarnog prava, ljudskih prava i prava djece. Natjecanje je prošlo u veselom raspoloženju, a uz stjecanje novih znanja bila je to prilika za dobru zabavu te sklapanje novih prijateljstava, izvijestili su iz Koprivničkog Crvenog križa. Toliko u Dravi Plus.
1: Ovo je Drava Plus.

0: neke stvari ne možeš kupiti novcem. Kao na primjer trenutak
1: kada te pogodi pjesma.
0: Stiže stvar samo za tebe.

0: Već 25 godina Bontek brine o vašem sluhu. Kao vodeći hrvatski proizvođač i distributer slušnih pomagala, Bontek je pomogao s više od 100.000 isporučenih uređaja i još važnije tisućama zadovoljnih korisnika. Njihovi iskusni otokustičari znaju da uz vrhunsku tehnologiju najviše znači ljudski pristup, razumijevanje i podrška. S čak 29 poslovnica diljem Hrvatske, Bontek vam je uvijek blizu. Prije nego se odlučite na slušni aparat, posjetite Bontek. Besplatno testirajte svoj sluh i isprobajte najnovija rješenja. Bontek, prijatelj za cijeli život.
1: U Derges trgovinama do kraja svibnja potražite sljedeće artikle po super cijenama. Sladoled Fun Time 6 x 110 ml 3,99 €. Pileći parizer 1 kg 1,99 €. Vio kapsule za suđe, pakiranje 43 komada 7,59 €. Derges trgovina, vaša trgovina.
0: Robin Marketi od svibnja vrše samostalnu distribuciju voća i povrća, čime je osigurana veća svježina i kvaliteta proizvoda. Do kraja mjeseca u Robin Marketima potražite sljedeće artikle po super cijenama. Crveni luk, kilogram 49 centi. Salata Kristal, 79 centi. Jabuka Jona Gold, 1 kilogram, 1,29 €.
2: Robin daje više.

Neke stvari ne možeš kupiti novcem. Kao na primjer trenutak kada te pogodi pjesma. Stiže stvar samo za tebe.

0: slušaš Poslijepodne na Dravi. Dnevnik Radio Drave.
1: Dobar vam dan na početku Dnevnika. Iz emisije izdvajamo. Koprivnica sve bliže novom rotoru. U tijeku je rješavanje imovinsko-pravnih pitanja. Otvoren javni poziv za potpore poljoprivrednicima i OPG-ovima. Podravkašice obranile naslov prvakinja Hrvatske. Slave naši poraženi u posljednjoj domaćoj utakmici sezone. Hrvačica Lara Blažeković osvojila broncu na europskom prvenstvu. Ostanite tu. Jedno od najvećih i najprometnijih raskrižja u Koprivnici, ono kod takozvanog Podravkinog podvožnjaka, uskoro bi trebalo postati kružno. Naime, na križanju Zagrebačke, Varaždinske i ulice Ivana Česmičkog gradit će se kružni tok s 5 ulaza i izlaza. Kako nam je to rekao gradonačelnik Mišel Jakšić, izrađena je projektna dokumentacija te se trenutno rješavaju imovinsko-pravni odnosi.
2: Drago mi je da to raskrižje i investicija o kojoj se priča valjda 50 godina je konačno na dnevnom redu i da s ovime pokazujemo da ostvarujemo svoje obećanje. Nije bio jednostavan proces i zbog samog obuhvata koji se tiče zahvata, ali nije bilo jednostavno jer moramo to ići u partnerstvu s Hrvatskim cestama, dakle nije gradska raskrsnica i moram reći da već 10 godina intenzivno radimo na potencijalnim prometnim rješenjima, sigurnosnim aspektima, svemu onome što čini prometni život našeg grada i drago mi je da smo sad došli vrlo blizu cilja ili zapravo da smo došli do rješenja. Potpisan je sporazum o sufinanciranju izgradnje, izrađena je projektna dokumentacija, osigurana su sredstva i rješavaju se imovinsko-pravni odnosi.
1: Procijenjena vrijednost investicije je oko 2,5 milijuna eura, dodao je gradonačelnik.
2: Procijenjena vrijednost samih radova na rotoru je cirka 2,5 milijuna eura i ovo je definitivno izuzetno značajna investicija za promet na području grada Koprivnice i sigurno je da s time rješavamo pa možda i posljednju prometnu crnu točku. Naravno da imamo sve više vozila i uvijek se pojavi nešto novo, ali ovo je baš godinama bio light motiv i kao što smo kroz aglomeraciju riješili problemi pitanja eventualnog poplavljivanja podvožnjaka kod Podravke, tako sam siguran da ćemo ovime riješiti i promet. Ali ono što je puno važnije je i frekvenciju i sigurnost samog prometa na tom raskrižju i to je doista nešto sjajno i jako se veselim u tom projektu i ovim putem zahvaljujem Hrvatskim cestama i ministarstvu na doista odličnoj suradnji koju smo napravili.
1: Iako se još uvijek ne zna kada će početi radovi, nakon godina najava rotor na ovom frekventnom križanju sve je bliže realizaciji. Tomislav Golubić će i u narednom mandatu biti predsjednik županijske organizacije SDP-a. Odlučeno je to na jučerašnjoj izbornoj konvenciji SDP-a Koprivničko-križevačke županije koja je održana u Koprivničkom domu mladih. Golubić je bio jedini kandidat za ovu poziciju, a članovi stranke dali su mu povjerenje da i dalje predvodi županijski SDP u političkim aktivnostima i budućim izazovima. Izabrane su pritom nove potpredsjednice Ivana Kuštrak i Monika Penđa-Kružić te novi članovi predsjedništva. Marko Fucak, Niša Habijanec, Davor Plahinek, Davor Tetec, Hrvoje Fuček, Mario Rajn, Biserka Sitar i Marko Katanović. Dodajmo da su uz brojne uzvanike i predstavnike koalicijskih partnera konvenciji prisustvovali i predsjednik SDP-a Hrvatske Siniša Hajdaš-Dončić te potpredsjednik SDP-a Hrvatske i gradonačelnik Koprivnice Mišel Jakšić. Koprivničko-križevačka županija objavila je javni poziv za dodjelu potpora male vrijednosti za poljoprivrednu proizvodnju u sustavu kratkih lanaca opskrbe s ciljem jačanja lokalne prodaje domaćih proizvoda. Potpora je namijenjena obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima i poljoprivrednicima upisanima u odgovarajuće upisnike koji djeluju na području naše županije te su podnijeli jedinstveni zahtjev za izravna plaćanja u 2026. Kratki lanci opskrbe podrazumijevaju izravnu ili lokalnu prodaju proizvoda s minimalnim brojem posrednika, čime se proizvođačima omogućuje veća zarada, a potrošačima dostupnost svježih domaćih proizvoda. Prihvatljivi troškovi odnose se na zakup prodajnog prostora na tržnicama i drugim javnim površinama tijekom ove godine. Potpora pokriva do 50% troškova u iznosu od najmanje 70 do najviše 500 eura, a ukupna vrijednost prijavljenih računa mora biti najmanje 140 eura. Prijave se zaprimaju do 30. studenog ili do utroška sredstava putem SOM aplikacije. Više informacija dostupno je na službenim stranicama županije. Tijekom vikenda na podravsko-prigorskim prometnicama utvrđeno je 110 prometnih prekršaja. 7 vozača je bilo uhićeno, od kojih su 4 dovedena na sud gdje su provedeni žurni prekršajni postupci. Javljaju to iz policije i dodaju da je kod trojice vozača preliminarnim testiranjem utvrđena prisutnost droga u organizmu. Najveća koncentracija alkohola ovog je vikenda utvrđena u subotu u 1 sat u noći u Hlebinama kod 60-godišnjeg vozača koji je vozio automobil pod utjecajem alkohola od 1,98 promila. promila. Najveća brzina kretanja zabilježena je isti dan u 13 sati i 35 minuta u mjestu Kenđelovec, gdje se vozač osobnog automobila kretao brzinom od 103 km na sat, iako je ograničenje 70. U noći sa subote na nedjelju, malo nakon ponoći, policija je zaustavila muškarca koji je pijan i bez vozačke vozio traktor. Policijski službenici su ga zaustavili u ulici Đure Basarićeka u Koprivnici prilikom redovitog nadzora, a kontrolom su utvrdili da vozi traktor koprivničkih registracija prije stjecanja prava na upravljanje motornim vozilima F kategorije i pod utjecajem alkohola od 1,76 promila. 49-godišnjak je uhićen, a sud ga je u žurnom prekršajnom postupku kaznio kaznom zatvora od 30 dana, uvjetno na 12 mjeseci. 16 je navijača dovedeno u prostorije policije nakon jučerašnje utakmice Slaven Belupa i Dinama, koja se igrala na Koprivničkom gradskom stadionu. Kako piše u policijskom priopćenju, na utakmici je bilo ukupno 2500 posjetitelja, od toga 900 gostujućih navijača. 16 njih je privedeno, i to 7 zbog posjedovanja pirotehnike, 5 zbog posjedovanja droge i 4 zbog alkohola. Protiv počinitelja će biti podnesene prijave prekršajnom sudu, a zabranjeno im je dolaziti na utakmice Dinama i Hrvatske nogometne reprezentacije 8 dana. Dodajmo i da su tijekom utakmice gostujući navijači na tribini aktivirali više komada pirotehničkih sredstava, a policija u vezi toga provodi kriminalističko istraživanje.
0: Sport.
1: Rukometašice Podravke obranile su naslov prvakinja Hrvatske. U posljednjem kolu domaćeg prvenstva uvjerljivo su u Bepovoj dvorani pobijedile Lokomotivu rezultatom 34-25 i sezonu zaključile sa svih 26 pobjeda u 26 utakmica. Ponosan na njihovu subotnju igru bio je trener Ivica Obrvan.
3: Znali smo da smo u ovom trenutku favoriti apsolutni na domaćem terenu. Željeli smo ne samo osvojiti prvenstvo, ko se moglo i s porazom, nego i pobijediti. Bilo je jako dobro, fantastično prvo poluvrijeme, dominantno u svim segmentima igre. Nakon toga je Lokomotiva zaigrala malo čvršće, odgovornije u napadu. Moje su igračice u drugom poluvremenu za malo i stale, tako da je drugo poluvrijeme bilo nešto lošije izdanje naše.
1: Pohvalio je Obrvan svoje igračice koje su se tijekom cijele sezone borile s raznim ozljedama.
3: Kapa im do poda na velikoj borbenosti u sezoni koju smo imali jako puno problema sa ozljedama, možda kao nikada do sada. Iznijeli smo strašno dobar teret i pokazali našu dominaciju u sezoni 2025-26.
1: No za Podravkašice obaveze još nisu gotove. Ovaj tjedan na rasporedu je završnica kupa.
3: Treba sad biti pametan jer već u četvrtak igramo polufinale kupa i najvjerojatnije s obzirom na dominaciju ove dvije ekipe trenutno u hrvatskom prvenstvu da ćemo se ponovo sastati u finalu hrvatskog kupa na neutralnom terenu sljedeću subotu pri rezultatu 0-0. Treba ovo sve zaboraviti, biti još i bolji i želja nam je da ovu sezonu završimo sa duplom krunom, da osvojimo kup i nadam se da ćemo tome uspjeti.
1: Podravkašice će u polufinalu kupa igrati protiv Bjelovara, dok bi se u finalu ponovno mogle sastati ekipe Podravke i Lokomotive. Komentirala je to nakon subotnje utakmice Podravkašica Ana Panđa.
4: 100% ćemo igrati protiv njih u finalu i ja mislim da sad moramo zaboraviti ovu utakmicu, od ponedjeljka se fokusirati na kup, jer je kup uvijek neugodna utakmica. Tu se igra samo na jednu utakmicu i ništa, evo, idemo pobijediti.
1: Nogometaši Slaven Belupa jučer su na domaćem terenu izgubili od aktualnog prvaka Dinama s 4-1. Bila je to posljednja utakmica sezone koja se igrala na Apašu, a koju su domaći dečki sjajno otvorili. Nakon jedne brze akcije i pritiska domaćih, mrežu Dinama zatresao je krušilj te izazvao oduševljenje prepunog stadiona. S 1-0 otišlo se i na poluvrijeme, no u nastavku se Dinamo probudio. Gosti su podigli ritam, preuzeli kontrolu nad utakmicom i počeli stvarati sve više prilika pred vratima Slavena. Takva igra ubrzo je donijela i preokret. Za Dinamo su zabijali Vidović, Beljo, Kordoba i Topić, čime su modri na kraju stigli do nove prvenstvene pobjede. Evo dojmova trenera Marija Grigurine nakon utakmice.
5: Čestitam Dinamo na zasluženoj pobjedi, čestitam svojim momcima na prvom poluvremenu gdje smo bili stvarno fenomenalni. Jako sam zadovoljan na koji način smo reagirali i kako smo se pridržavali plana. Nažalost, mislim da je to moglo otići na 2-3-0 prvo poluvrijeme, a drugo poluvrijeme neću ni puno komentirati. Jednostavno u takvoj utakmici protiv takvog protivnika očekujete da se spasite u 2-3 situacije, jer će sigurno Dinamo stvoriti 2-3 izgledne šanse, a mi ne da nismo se spasili, nego smo poklonili 2-3 gola, tako da jednostavno jednostavno glupo mi je bilo kaj komentirati onda dalje vezano na bilo kakvu taktičku izvedbu ili energiju ili bilo kaj drugo.
1: Leon Bošnjak, 20-godišnji veznjak iz Ferdinandovca, bio je najbolji slavenaš u dvoboju protiv Dinama. Po ocjenama na Sofascoru bio je najbolji igrač utakmice. Statistički gledano, odigrao je gotovo savršen ogled.
6: Mislim da se iz utakmice u utakmicu dižem i šteta što je kraj sezone, ali dobro. Trebam se pripremiti za drugu i nastaviti samo tako.
1: Pred slavenašima je sada i posljednje gostovanje ove sezone. Narednog petka igraju protiv Osijeka na njihovoj Opus Areni.
6: Mislim da trebamo dići glave, ne treba potonuti sad, dići glave, skupiti glave i idemo Osijek po pobjedu i onda na zasluženi odmor.
1: Dodajmo da utakmica u petak počinje u 16 sati. Fantastične vijesti za koprivnički hrvački klub Podravka stigle su iz Bugarske, gdje je mlada Hrvačica Lara Blažeković osvojila broncu na europskom prvenstvu. Odličje je osvojila u kategoriji do 46 kg, a na putu do medalje pobijedila je Rumunjku, zatim je u četvrtfinalu poražena od Poljakinje, ali je kroz repasaž nastavila natjecanje i pobijedila natjecateljicu iz Bugarske, što je donijelo borbu za broncu. Tamo je pobijedila predstavnicu Azerbajdžana i ostvarila sjajan uspjeh. Ovo je još jedna u nizu velikih medalja za Laru, koja je tijekom 2024. osvojila srebrnu medalju na U15 europskom prvenstvu te brončanu medalju na U17 europskom prvenstvu, čime je još jednom potvrdila kontinuitet vrhunskih rezultata na europskoj sceni. Na ovom natjecanju Laru je vodio reprezentativni trener Dinko Kremić, dok iza njezinih rezultata stoji dugogodišnji predan rad u klubu pod vodstvom trenera Ivana Lončarića. Izvijestili su to iz hrvatskog kluba Podravka i izrazili ponos na ovom izvanrednom uspjehu, velikoj borbenosti i još jednoj europskoj medalji.
0: Vremenska prognoza.
1: Sutra veći dio dana djelomice sunčano, poslije podne na oblačenje, vjetar većinom slab. Najniža temperatura zraka između 4 i 9, a najviša dnevna između 19 i 24 Celzijeva stupnja. Bilo je to sve u današnjem dnevniku koji su uredili Sonja Kukovec, Silvija Zidar, Patricija Cikoš i Tomislav Matijašić. Dravine vijesti čitajte i na informativnom portalu Drava Info.
0: Dnevnik Radio Drave. Sve što voliš na jednom mjestu. Radio Drava. Radio Drava.

0: I ove godine družimo se na Robin Biciklijadi u nedjelju 24. svibnja sa startom u 10 sati iz Koprivnice i Križevaca. Krećemo prema imanju obitelji Lončar u Malim Grabičanima. Prijavite se na vrijeme jer broj prijava je ograničen. A više o ovom super događaju potražite na Robin društvenim mrežama ili web stranici. Vidimo se na još jednoj Robin Biciklijadi.
1: Podravkina zaklada Zlata Bartel raspisala je natječaj za dodjelu potpore iz programa Snaga inovacije. Natječaj je namijenjen ženama poduzetnicama i njihovim projektima usmjerenima na razvoj i primjenu inovativnih rješenja u poljoprivredno-prehrambenom sektoru, a najveći iznos potpore po projektu je 20.000 eura. Natječaj je otvoren do 5. lipnja, a više o samom natječaju i uvjetima prijave saznajte na službenoj stranici Podravke.
0: Trebate krevet? Hespo Prelog. Trebate madrac? Hespo Prelog. Trebate kvalitetu? Ma Hespo Prelog. Madraci, kreveti, jastuci, dodaci za dom, namještaj, sve na jednom mjestu. Hespo Prelog. Dođite, isprobajte i odaberite. Velika ponuda i akcije čekaju vas u Pogađate Hespo Prelogu. Jer dobri dani počinju noću. Hespo.

0: Informativni portal. Prozor u novi dan i najnovije aktualnosti.
1: Nogometaši Slaven Belupa jučer su na domaćem terenu izgubili od aktualnog prvaka Dinama s 4-1. Bila je to posljednja utakmica sezone koja se igrala na Apašu, a koju su domaći dečki sjajno otvorili. Nakon jedne brze akcije i pritiska domaćih, mrežu Dinama zatresao je krušilj te izazvao oduševljenje prepunog stadiona. S 1-0 otišlo se i na poluvrijeme, no u nastavku se Dinamo probudio. Gosti su podigli ritam, preuzeli kontrolu nad utakmicom i počeli stvarati sve više prilika pred vratima Slavena. Takva igra ubrzo je donijela i preokret. Za Dinamo su zabijali Vidović, Beljo, Kordoba i Topić, čime su modri na kraju stigli do nove prvenstvene pobjede. Evo dojmova trenera Marija Grigurine nakon utakmice.
2: Čestitam Dinamo na zasluženoj pobjedi, čestitam svojim momcima na prvom poluvremenu gdje smo bili stvarno fenomenalni. Jako sam zadovoljan na koji način smo reagirali i kako smo se pridržavali plana. Nažalost, mislim da je to moglo otići na 2-3-0 prvo poluvrijeme, a drugo poluvrijeme neću ni puno komentirati. Jednostavno u takvoj utakmici protiv takvog protivnika očekujete da se spasite u 2-3 situacije, jer će sigurno Dinamo stvoriti 2-3 izgledne šanse, a mi ne da nismo se spasili, nego smo poklonili 2-3 gola, tako da jednostavno glupo mi je bilo kaj komentirati onda dalje vezano na bilo kakvu taktičku izvedbu ili energiju ili bilo kaj drugače.
1: Na novinarsko pitanje je li ova utakmica pokvarila dojam cijele sezone, Grigurina je rekao:
2: pa nije ništa pokvarilo, mislim, ja sam samo tužan jer nakon prvih 45 minuta gdje smo bili fenomenalni nadaš se nečemu da ćeš uzeti, jel da, protiv prvaka, ali ode to u kontra smjeru iz ničega, to mi je onak. Tog sam tužen, ali ok, sutra je novi dan, skupit ćemo se regenerirati, dobit ćemo jednog do dva nova igrača koja budu sposobna igrati u Osijeku, idemo odigrati pravu utakmicu u Osijeku. Žao mi je ove utakmice jer sam imao osjećaj nakon prvog poluvremena da smo dobri, iz ničega je otišla kontra.
1: Leon Bošnjak, 20-godišnji veznjak iz Ferdinandovca, bio je najbolji Slavenaš u dvoboju protiv Dinama. Po ocjenama na Sofascoru bio je najbolji igrač utakmice. Statistički gledano, odigrao je gotovo savršen ogled.
3: Mislim da se iz utakmice u utakmicu dižem i šteta što je kraj sezone, ali dobro, trebam se pripremiti za drugu i nastaviti samo tako.
1: Pred Slavenašima je sada i posljednje gostovanje ove sezone. Narednog petka igraju protiv Osijeka na njihovoj Opus areni.
3: Mislim da trebamo dići glave, ne treba potonuti sad, dići glave, skupiti glave i idemo u Osijek po pobjedu i onda na zasluženi odmor.
1: Dodajmo da utakmica u petak počinje u 16 sati.
0: Informativni portal. Prozor u novi dan i najnovije aktualnosti. Lagano kroz dan uz omiljeni radio. Radio Drava.

0: you.
1: Uzmi pauzu i pojačaj radio. Radio Drava. I do my hair.

0: postani tu, jer hitovi stižu uskoro.
1: Malci, školarci
0: i veliki znalci.
2: Dobrodošli u emisiju Malci, školarci i veliki znalci. Ja sam urednica i voditeljica Silva Jambrešić. Ova emisija bavi se razvojem formalnog i neformalnog odgoja i obrazovanja na svim razinama, a donosi aktualne informacije, teme, projekte, događaje i promociju ljudi koji su svojim radom ili značajem načinili iskorak upravo u ovom području. Članovi Udruge tehničke kulture Mladi tehničari ponovno su dokazali da se znanje, trud i inovativnost itekako isplate. Mladi robotičari Ivan Kišiček iz osnovne škole Antun Nemčić-Gostovinski i Benjamin Tot iz osnovne škole Braća Radić uz mentorstvo Borisa Tonca ostvarili su izniman uspjeh izborivši nastup na europskom natjecanju iz robotike koje će se održati u Beču. Kako su došli do ovog velikog rezultata, koliko rada stoji iza njihovih robota i što očekuju od europske smotre najboljih mladih robotičara, doznajte u nastavku emisije.
1: Malci, školarci
0: i veliki znalci.
2: Učitelju Tonca, dobar dan i dobrodošli u emisiju Malci, školarci i veliki znalci.
3: Dobar dan i lijepi pozdrav svim slušateljima i slušateljicama.
2: Evo, osim što ste učitelj, predsjednik ste Udruge tehničke kulture Mladi tehničari, pa malo evo da se upoznamo sa udrugom, kada je ona nastala, koja je njezina glavna misija i evo koliko trenutno imate članova?
3: Udruga je osnovana prošle godine u veljači, znači radimo malo više od godinu dana. Vidjeli smo potrebu rada s mladima u područjima tehničke kulture, kao što su modelarstvo, maketarstvo, graditeljstvo, radiokomunikacije, robotika. Mi smo trenutno više fokusirani na robotiku i radiokomunikacije, ali vjerujem ako se priključi još nekoliko kolega iz moje škole, osnovne škole Antun Nemčić-Gostovinski ili iz drugih škola u gradu, da ćemo moći onda proširiti mogućnosti gdje djeca mogu onda isprobavati sve te različite pristupe tehničkoj kulturi.
2: Koje su dobne skupine uključene u udrugu?
3: Pa trenutno su nam priključeni učenici od drugog razreda do četvrtog srednje.
2: A znači može vam se pridružiti bilo tko ko je zainteresiran?
3: Pa u pravilu da. Evo, čak se nadamo da ovi koji su sad stariji učenici, već i srednjoškolci, da će nam oni ostati u udruzi kao punoljetni članovi, tako da će nam moći pomoći ili kroz mentorski rad ili kroz neki drugi oblik rada. Ne?
1: Malci, školarci
0: i veliki znalci.
2: Predahnut ćemo uz jedan glazbeni broj pa se vraćamo drugom dijelu emisije.

0: Malci, Škalarci
1: i Veliki znalci.
2: Eto nas natrag u emisiji. Moj gost danas je učitelj, a ujedno i predsjednik Udruge tehničke kulture Mladi tehničari, Boris Tonc.
3: Povod našeg razgovora veliki je uspjeh članova udruge Ivana Kišićeka iz osnovne škole Anton Nemčić Gostovinski i Benjamina Tota iz osnovne škole Braća Radić. Naime, oni su zajedno s vama kao mentorom izborili sudjelovanje na europskom prvenstvu iz robotike u Beču u kategoriji Rescue Maze Entry. Tome je prethodilo prvo mjesto na državnom RoboCup junior prvenstvu u Zagrebu. Pa evo, za početak malo nam opišite kako izgledaju ta natjecanja?
4: Pa evo, jedne subote u ožujku smo otišli na natjecanje RoboCup u Zagreb. Nisu bili samo njih dvojica, bilo je tu još učenika u drugim kategorijama. Skupa nas je išlo 9. Jedna ekipa se natjecala u kategoriji Rescue Line Entry. Oni su sa svojim robotom morali pratiti crnu liniju, te su morali izbjegavati prepreke na stazi, te su morali ući u jednu prostoriju koja se zove soba, gdje su morali pokupiti 2 loptice i spremiti ih na određeno mjesto. Pripremili su se tako da su isprogramirali robota prije, a onda su ga na svom natjecanju doradili kako bi što bolje riješio stazu. Tri djevojčice od prvi i drugi razred, Bruna, Julija i Tena, natjecale su se u kategoriji on stage na pozornici, imale su svoj nastup i prezentirale su renesansni festival u Koprivnici, to jest borbu vitezova, dok su Benjamin i Ivan sudjelovali u toj kategoriji Rescue Maze, to je labirint koji ima razne prepreke. Robot mora proći cijeli labirint, izbjegavati crna polja jer su to kao praznine na koje ne smije doći, i na svim crvenim plusevima mora ostaviti pomoć kao spasiti žrtvu i ostaviti, tj. Dostaviti pomoć toj žrtvi. To je ono, ako se neka simulacija stvarnog života, ako se uruši zgrada, robot mora proći cijelu zgradu i dostaviti onda pomoć ljudima koji su možda ostali zatrpani i tako dalje. Pa to je neka simulacija i dečki su to stvarno dobro odradili i eto, izborili su nastup u Beču, pa ćemo vidjeti što će se dogoditi dalje, ne?
3: A kako su vaše očekivanja od europskog prvenstva u Beču? Jel možda znate s kakvom se konkurencijom ondje susrećete?
4: Pa konkurencija je sigurno puno bolje pripremljena, puno više ulažu sredstava u svoj rad, imaju i bolje robote i vjerujem da puno više i rade redovitije nego što možda mi imamo mogućnosti, ali nekad nije sve u robotu, nekad je i u ovom znanju, a naši dečki već sigurno imaju dosta znanja i iskustva. Moram samo napomenuti da je meni ko mentoru i kolegici Željki iz matematike ovo već treće europsko natjecanje, tako da i mi imamo već nekog iskustva i znamo na što treba paziti kod pripreme za takvo natjecanje.
3: Recite, evo, koliko vremena učenici pa i vi kao mentori ulažete u pripreme izvan školskih obveza?
4: Pa možda bi supruga i djeca rekla i previše nego što treba, ali jednostavno ako želite ostvariti dobar rezultat, morate žrtvovati nekad i više svog vremena. Tjedno nekoliko sati, s tim da ja vodim i manje i veće učenike, pa onda duplo više vremena trošim, a dečki se pripremaju tako 2 sata tjedno gdje dolaze u školu ili u udrugu, pa onda vježbaju sa robotom na stazama. E sad, kod kuće ja im nekad posudim opremu, pa onda kod kuće mogu isto isprobavati, tako da rade sa 3D printerom, popravljaju dijelove, dodaju nešto novo, tako da koliko je točno sati ne znam, ali sigurno sad, pogotovo sad pred natjecanjem, jako, jako puno vremena se potroši na pripremu.
0: Malci, Škalarci
1: i Veliki znalci.
2: Još ćemo jednom zasvirati.

0: Malci, školarci
1: i veliki znalci.
2: U posljednjem smo dijelu emisije. Moj gost je učitelj te ujedno i predsjednik Udruge tehničke kulture Mladi tehničari Boris Tonc.
3: Recite, koliko je važno poticati interes za robotiku i tehniku kod djece? Smatrate li da obrazovni sustav dovoljno podržava ovakve aktivnosti?
4: Pa, ako ugledam malo kakva je tehnička kultura bila dok sam ja bio učenik i kakva je sad tehnička kultura, vjerujem da učenici, bar mi se čini, da

0: sa takvom djecom u tim nekim specifičnim dijelovima.
1: Što biste poručili mladima koji se žele baviti robotikom?
0: Nađite si mjesto gdje se možete uključiti, dođite, pokušajte, ništa vas ne košta. Ako vidite da to nije za vas, probajte neku drugu disciplinu. Mi u udruzi nudimo i radiokomunikacije, nudimo i elektroniku, manji učenici samo sastavljaju, veći programiraju, tako da vjerujem da može svatko naći nešto što ga zanima ili ići na onaj dio dok ga zanima, pa onda ako neke druge obveze preuzmu vrijeme, onda malo prestane ići pa se onda opet vrate, tako da neki sprobaju. Evo, to im je moj savjet. Probajte nekoliko puta otići pa ćete vidjeti je li to za vas.
1: I evo za kraj moramo još samo spomenuti da prikupljate i dobrovoljne priloge namijenjene za odlazak na europsko prvenstvo. Pa evo svi tako. Koji bi htjeli pomoći, na koji način to mogu učiniti?
0: Pa evo mogu nam se javiti u udrugu, ima kontakt na zajednici tehničke kulture grada Koprivnice i mogu se i tamo javiti, a mogu nam i uplatiti izravno donaciju na račun naše udruge. Znači broj računa je HR 6 6 2 3 8 6 0 0 2 1 1 1 9 0 5 6 5 5 7. Nadam se da će nam malo pomoći. Moram napomenuti svakako da i grad Koprivnica nam pomaže sa sredstvima tijekom cijele godine, gdje nam osiguraju i novu opremu i odlaske na natjecanja, ali evo ovo je ipak malo skuplje natjecanje. Sama kotizacija za to natjecanje je negdje oko 400 eura, pa još put smještaj tih 4-5 dana nakupi se troškova. Tako da evo, pozivam sve slušatelje koji mogu, 10-20 eura nama je jako puno.
1: Evo, nadam se da će vaš apel doći do naših slušatelja. Hvala vam puno na gostovanju u emisiji i evo ovim putem želimo i vama i vašim učenicima puno, puno sreće na natjecanju.
0: Evo, hvala vama što ste nas pozvali u emisiju, a mi pozivamo sve slušatelje da za Dan grada Koprivnice, kad je Dan za znanost, da nas posjete na takvim događanjima, jer smo svaki put sa štandom tamo.
2: Malci, školarci
3: i veliki znalci.
4: Stigli smo do kraja još jedne emisije Malci, školarci i veliki znalci. Današnju emisiju pripremila je, uredila i vodila Silva Jamrešić. S novim temama s područja odgoja i obrazovanja vraćamo se već idućeg ponedjeljka, a do onda ostanite i dalje uz program Radio Drave.
2: Malci, školarci
3: i veliki znalci. Radio Drava.

0: Koprivnica raste zelenije. Sponge City projekt Koprivničkih voda donosi kišne vrtove, održiva rješenja i sigurniji grad u vrijeme klimatskih promjena za bolji okoliš i budućnost koja ostaje.
1: Prekidamo program zbog izvanrednih vijesti. U Laboru čitav gotov asortiman snižen od 20 do 50%, a tu je i popust na keš.
2: Wow!
1: Trgovina Labor prodaje namještaj iz vlastite proizvodnje, izražen po mjeri i vašim željama. Za vas je besplatna izmjera i 3D rješenje. Potražite i box spring krevete, madrace, garniture, te blagavaonske stolove i stolice. Posjetite nas radnim danom od 8 do 17, a subotom do 13 sati. Labor namještaj Koprivnica. Poslovna zona Dravska. Telefon 220086. Posjetite i našu web stranicu labor-namještaj.hr. Labor namještaj, jer doma je najljepše.
3: Sve što voliš na jednom mjestu. Radio Drava.
4: Radio Drava.

Čak i radijski voditelji ponekad ustanu na lijevu nogu. Ali su nam zato hitovi odmah s desna. Radio Drava.

Neke stvari ne možeš kupiti novcem. Kao na primjer trenutak kada te pogodi pjesma. Stiže stvar samo za tebe.

kava i najbolje društvo uz stvari koje volimo slušati. Volimo slušati. Ovo je tvoja glazbena terapija. Radio Drava.

0: Neke stvari ne možeš kupiti novcem. Kao na primjer trenutak
1: kada te pogodi pjesma.
0: Stiže stvar samo za tebe.

0: ostani tu, jer hitovi stižu uskoro. Ovo je InfoSat.
1: Jedno od najvećih i najprometnijih raskrižja u Koprivnici, ono kod takozvanog Podravkinog podvožnjaka, uskoro bi trebalo postati kružno. Naime, na križanju Zagrebačke, Varaždinske i ulice Ivana Česmičkog gradit će se kružni tok s 5 ulaza i izlaza. Kako nam je to rekao gradonačelnik Mišel Jakšić, izrađena je projektna dokumentacija te se trenutno rješavaju imovinsko-pravni odnosi.
2: Drago mi je da to raskrižje i investicija o kojoj se priča valjda 50 godina je konačno na dnevnom redu i da s ovime pokazujemo da ostvarujemo svoje obećanje. Nije bio jednostavan proces i zbog samog obuhvata koji se tiče zahvata, ali nije bilo jednostavno jer moramo u to ići u partnerstvu s Hrvatskim cestama, dakle nije gradska raskrsnica i moram reći da već 10 godina intenzivno radimo na potencijalnim prometnim rješenjima, sigurnosnim aspektima, svemu onome što čini prometni život našeg grada i drago mi je da smo sad došli vrlo blizu cilja ili zapravo da smo došli do rješenja. Potpisan je sporazum o sufinanciranju izgradnje, izrađena je projektna dokumentacija, osigurana su sredstva i rješavaju se imovinsko-pravni odnosi.
1: Procijenjena vrijednost investicije je oko 2,5 milijuna eura, dodao je gradonačelnik.
2: Procijenjena vrijednost samih radova na rotoru je cirka 2,5 milijuna eura i ovo je definitivno izuzetno značajna investicija za promet na području grada Koprivnice i sigurno je da s time rješavamo pa možda i posljednju prometnu crnu točku. Naravno da imamo sve više vozila i uvijek se pojavi nešto novo, ali ovo je baš godinama bio light motiv i kao što smo kroz aglomeraciju riješili problemi pitanja eventualnog poplavljivanja podvožnjaka kod Podravke, tako sam siguran da ćemo ovime riješiti i promet. Ali ono što je puno važnije je i frekvenciju i sigurnost samog prometa na tom raskrižju i to je doista nešto sjajno i jako se veselim u tom projektu i ovim putem zahvaljujem Hrvatskim cestama i ministarstvu na doista odličnoj suradnji koju smo napravili.
1: Iako se još uvijek ne zna kada će početi radovi, nakon godina najava, rotor na ovom frekventnom križanju sve je bliže realizaciji.
0: Ovo je

0: Ovo je InfoSat.
1: Tomislav Golubić će i u narednom mandatu biti predsjednik županijske organizacije SDP-a. Odlučeno je to na jučerašnjoj izbornoj konvenciji SDP-a Koprivničko-križevačke županije, koja je održana u Koprivničkom domu mladih. Golubić je bio jedini kandidat za ovu poziciju, a članovi stranke dali su mu povjerenje da i dalje predvodi županijski SDP u političkim aktivnostima i budućim izazovima. Izabrane su pritom nove potpredsjednice Ivana Kuštrak i Monika Penđa Kružić, te novi članovi predsjedništva. Marko Fucak, Siniša Habijanec, Davor Plahinek, Davor Tetec, Hrvoje Fuček, Mario Rajn, Biserka Sitar i Marko Katanović. Dodajmo da su uz brojne uzvanike i predstavnike koalicijskih partnera konvenciji prisustvovali i predsjednik SDP-a Hrvatske Siniša Hajdaš Dončić, te potpredsjednik SDP-a Hrvatske i gradonačelnik Koprivnice Mišel Jakšić.
0: Ovo je InfoSat.
1: Koprivničko-križevačka županija objavila je javni poziv za dodjelu potpora male vrijednosti za poljoprivrednu proizvodnju u sustavu kratkih lanaca opskrbe s ciljem jačanja lokalne prodaje domaćih proizvoda. Potpora je namijenjena obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima i poljoprivrednicima upisanima u odgovarajuće upisnike koji djeluju na području naše županije, te su podnijeli jedinstveni zahtjev za izravna plaćanja u 2026. Kratki lanci opskrbe podrazumijevaju izravnu ili lokalnu prodaju proizvoda s minimalnim brojem posrednika, čime se proizvođačima omogućuje veća zarada, a potrošačima dostupnost svježih domaćih proizvoda. Prihvatljivi troškovi odnose se na zakup prodajnog prostora na tržnicama i drugim javnim površinama tijekom ove godine. Potpora pokriva do 50% troškova u iznosu od najmanje 70 do najviše 500 eura, a ukupna vrijednost prijavljenih računa mora biti najmanje 140 eura. Prijave se zaprimaju do 30. studenog ili do utroška sredstava putem SOM aplikacije. Više informacija dostupno je na službenim stranicama županije.
0: Ovo je InfoSat.

0: Ovo je InfoSat.
1: Tijekom vikenda na podravsko-prigorskim prometnicama utvrđeno je 110 prometnih prekršaja. 7 vozača je bilo uhićeno, od kojih su 4 dovedena na sud gdje su provedeni žurni prekršajni postupci. Javljaju to iz policije i dodaju da je kod trojice vozača preliminarnim testiranjem utvrđena prisutnost droga u organizmu. Najveća koncentracija alkohola ovog je vikenda utvrđena u subotu u 1 sat u noći u Hlebinama kod 60-godišnjeg vozača koji je vozio automobil pod utjecajem alkohola od 1,98 promila. Najveća brzina kretanja zabilježena je isti dan u 13:35 u mjestu Kenđelovec gdje se vozač osobnog automobila kretao brzinom od 103 km na sat iako je ograničenje 70.
0: Ovo je InfoSat.
1: U noći sa subote na nedjelju, malo nakon ponoći, policija je zaustavila muškarca koji je pijan i bez vozačke vozio traktor. Policijski službenici su ga zaustavili u ulici Đure Basarićeka u Koprivnici prilikom redovitog nadzora, a kontrolom su utvrdili da vozi traktor koprivničkih registracija prije stjecanja prava na upravljanje motornim vozilima F kategorije i pod utjecajem alkohola od 1,76 promila. 49-godišnjak je uhićen, a sud ga je u žurnom prekršajnom postupku kaznio kaznom zatvora od 30 dana, uvjetno na 12 mjeseci.
0: Ovo je InfoSat.
1: 16 je navijača dovedeno u prostorije policije nakon jučerašnje utakmice Slaven Belupa i Dinama koja se igrala na Koprivničkom gradskom stadionu. Kako piše u policijskom priopćenju, na utakmici je bilo ukupno 2500 posjetitelja, od toga 900 gostujućih navijača. 16 njih je privedeno i to 7 zbog posjedovanja pirotehnike, 5 zbog posjedovanja droge i 4 zbog alkohola. Protiv počinitelja će biti podnesene prijave prekršajnom sudu, a zabranjeno im je dolaziti na utakmice Dinama i Hrvatske nogometne reprezentacije 8 dana. Dodajmo i da su tijekom utakmice gostujući navijači na tribini aktivirali više komada pirotehničkih sredstava, a policija u vezi toga provodi kriminalističko istraživanje.
0: Ovo je InfoSat.

0: subotu pri rezultati 0-0. Treba ovo sve zaboraviti, biti još i bolji i želja nam je da ovu sezonu završimo sa duplom krunom, da osvojimo kup i nadam se da ćemo tome uspjeti.
1: Podravkašice će u polufinalu kupa igrati protiv Bjelovara, dok bi se u finalu ponovno mogle sastati ekipe Podravke i Lokomotive. Komentirala je to nakon subotnje utakmice podravkašica Ana Panđa.
2: 100% ćemo igrati protiv njih u finalu i ja mislim da sad moramo zaboraviti ovu utakmicu, od ponedjeljka se fokusirati na kup, jer je kup uvijek neugodna utakmica. Tu se igra samo na jednu utakmicu i ništa, evo, idemo pobijediti.
3: Ovo je Info

0: Ovo je Infosat.
1: Nogometaši Slaven Belupa jučer su na domaćem terenu izgubili od aktualnog prvaka Dinama s 4-1. Bila je to posljednja utakmica sezone koja se igrala na Apašu, a koju su domaći dečki sjajno otvorili. Nakon jedne brze akcije i pritiska domaćih, mrežu Dinama zatresao je krušilj te izazvao oduševljenje prepunog stadiona. S 1-0 otišlo se i na poluvrijeme, no u nastavku se Dinamo probudio. Gosti su podigli ritam, preuzeli kontrolu nad utakmicom i počeli stvarati sve više prilika pred vratima Slavena. Takva igra ubrzo je donijela i preokret. Za Dinamo su zabijali Vidović, Beljo, Kordoba i Topić, čime su modri na kraju stigli do nove prvenstvene pobjede. Evo dojmova trenera Marija Grigurine nakon utakmice.
2: Čestitam Dinamo na zasluženoj pobjedi, čestitam svojim momcima na prvom poluvremenu gdje smo bili stvarno fenomenalni. Jako sam zadovoljan na koji način smo reagirali i kako smo se pridržavali plana. Nažalost, mislim da je to moglo otići na 2-3-0 prvo poluvrijeme, a drugo poluvrijeme neću ni puno komentirati. Jednostavno u takvoj utakmici protiv takvog protivnika očekujete da se spasite u 2-3 situacije

0: Ovo je Infosat.
1: Fantastične vijesti za koprivnički i hrvački klub Podravka stigle su iz Bugarske, gdje je mlada Hrvačica Lara Blažeković osvojila broncu na europskom prvenstvu. Odličje je osvojila u kategoriji do 46 kg, a na putu do medalje pobijedila je Rumunjku, zatim je u četvrtfinalu poražena od Poljakinje, ali je kroz repasaž nastavila natjecanje i pobijedila natjecateljicu iz Bugarske, što je donijelo borbu za broncu. Tamo je pobijedila predstavnicu Azerbajdžana i ostvarila sjajan uspjeh. Ovo je još jedna u nizu velikih medalja za Laru, koja je tijekom 2024. osvojila srebrnu medalju na U15 europskom prvenstvu te brončanu medalju na U17 europskom prvenstvu, čime je još jednom potvrdila kontinuitet vrhunskih rezultata na europskoj sceni. Na ovom natjecanju Laru je vodio reprezentativni trener Dinko Kremić, dok iza njezinih rezultata stoji dugogodišnji predan rad u klubu pod vodstvom trenera Ivana Lončarića. Izvijestili su to iz hrvatskog kluba Podravka i izrazili ponos na ovom izvanrednom uspjehu, velikoj borbenosti i još jednoj europskoj medalji.
0: Ovo je Infosat. Neke stvari ne možeš kupiti novcem. Kao na primjer trenutak kada te pogodi pjesma. Stiže stvar samo za tebe. Don't give up.

0: neke stvari ne možeš kupiti novcem. Kao na primjer trenutak
1: kada te pogodi pjesma.
0: Stiže stvar samo za tebe.

Čak i radijski voditelji ponekad ustanu na lijevu nogu. Ali su nam zato hitovi odmah s desna. Radio Drava.

0: ne volim.
1: Neke stvari ne možeš kupiti novcem. Kao na primjer trenutak
2: kada te pogodi pjesma.
1: Stiže stvar samo za tebe.

kava i najbolje društvo uz stvari koje volimo slušati. Volimo slušati. Ovo je tvoja glazbena terapija. Radio Drava.

0: Dnevnik Radio Drave.
1: Dobar vam dan na početku Dnevnika. Iz emisije izdvajamo. Koprivnica sve bliže novom rotoru. U tijeku je rješavanje imovinsko-pravnih pitanja. Otvoren javni poziv za potpore poljoprivrednicima i OPG-ovima. Podravkašice obranile naslov prvakinja Hrvatske. Slavenaši poraženi u posljednjoj domaćoj utakmici sezone. Hrvačica Lara Blažeković osvojila broncu na europskom prvenstvu. Ostanite tu. Jedno od najvećih i najprometnijih raskrižja u Koprivnici, ono kod takozvanog Podravkinog podvožnjaka, uskoro bi trebalo postati kružno. Naime, na križanju Zagrebačke, Varaždinske i ulice Ivana Česmičkog gradit će se kružni tok s 5 ulaza i izlaza. Kako nam je to rekao gradonačelnik Mišel Jakšić, izrađena je projektna dokumentacija te se trenutno rješavaju imovinsko-pravni odnosi.
2: Drago mi je da to raskrižje i investicija o kojoj se priča valjda 50 godina je konačno na dnevnom redu i da s ovime pokazujemo da ostvarujemo svoje obećanje. Nije bio jednostavan proces i zbog samog obuhvata koji se tiče zahvata, ali nije bilo jednostavno jer moramo u to ići u partnerstvu s Hrvatskim cestama, dakle nije gradska raskrsnica i moram reći da već 10 godina intenzivno radimo na potencijalnim prometnim rješenjima, sigurnosnim aspektima, svemu onome što čini prometni život našeg grada i drago mi je da smo sad došli vrlo blizu cilja ili zapravo da smo došli do rješenja. Potpisan je sporazum o sufinanciranju izgradnje, izrađena je projektna dokumentacija, osigurana su sredstva i rješavaju se imovinsko-pravni odnosi.
1: Procijenjena vrijednost investicije je oko 2,5 milijuna eura, dodao je gradonačelnik.
2: Procijenjena vrijednost samih radova na rotoru je cirka 2,5 milijuna eura i ovo je definitivno izuzetno značajna investicija za promet na području grada Koprivnice i sigurno je da s time rješavamo pa možda i posljednju prometnu crnu točku. Naravno da imamo sve više vozila i uvijek se pojavi nešto novo, ali ovo je baš godinama bio light motiv i kao što smo kroz aglomeraciju riješili problemi pitanja eventualnog poplavljivanja podvožnjaka kod Podravke, tako sam siguran da ćemo ovime riješiti i promet. Ali ono što je puno važnije je i frekvenciju i sigurnost samog prometa na tom raskrižu i to je doista nešto sjajno i jako se veselim u tom projektu i ovim putem zahvaljujem Hrvatskim cestama i ministarstvu na doista odličnoj suradnji koju smo napravili.
1: Iako se još uvijek ne zna kada će početi radovi, nakon godina najava, rotor na ovom frekventnom križanju sve je bliže realizaciji. Tomislav Golubić će i u narednom mandatu biti predsjednik županijske organizacije SDP-a. Odlučeno je to na jučerašnjoj izbornoj konvenciji SDP-a Koprivničko-križevačke županije koja je održana u Koprivničkom domu mladih. Golubić je bio jedini kandidat za ovu poziciju, a članovi stranke dali su mu povjerenje da i dalje predvodi županijski SDP u političkim aktivnostima i budućim izazovima. Izabrane su pritom nove potpredsjednice Ivana Kuštrak i Monika Penđa Kružić te novi članovi predsjedništva. Marko Fucak, Siniša Habijanec, Davor Plahinek, Davor Tetec, Hrvoje Fuček, Mario Rajn, Biserka Sitar i Marko Katanović. Dodajmo da su uz brojne uzvanike i predstavnike koalicijskih partnera konvenciji prisustvovali i predsjednik SDP-a Hrvatske Siniša Hajdaš Dončić te potpredsjednik SDP-a Hrvatske i gradonačelnik Koprivnice Mišel Jakšić. Koprivničko-križevačka županija objavila je javni poziv za dodjelu potpora male vrijednosti za poljoprivrednu proizvodnju u sustavu kratkih lanaca opskrbe s ciljem jačanja lokalne prodaje domaćih proizvoda. Potpora je namijenjena obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima i poljoprivrednicima upisanima u odgovarajuće upisnike koji djeluju na području naše županije te su podnijeli jedinstveni zahtjev za izravna plaćanja u 2026. Kratki lanci opskrbe podrazumijevaju izravnu ili lokalnu prodaju proizvoda s minimalnim brojem posrednika, čime se proizvođačima omogućuje veća zarada, a potrošačima dostupnost svježih domaćih proizvoda. Prihvatljivi troškovi odnose se na zakup prodajnog prostora na tržnicama i drugim javnim površinama tijekom ove godine. Potpora pokriva do 50% troškova u iznosu od najmanje 70 do najviše 500 eura, a ukupna vrijednost prijavljenih računa mora biti najmanje 140 eura. Prijave se zaprimaju do 30. studenog ili do utroška sredstava putem SOM aplikacije. Više informacija dostupno je na službenim stranicama županije. Tijekom vikenda na podravsko-prigorskim prometnicama utvrđeno je 110 prometnih prekršaja. 7 vozača je bilo uhićeno, od kojih su 4 dovedena na sud gdje su provedeni žurni prekršajni postupci. Javljaju to iz policije i dodaju da je kod trojice vozača preliminarnim testiranjem utvrđena prisutnost droga u organizmu. Najveća koncentracija alkohola ovog je vikenda utvrđena u subotu u 1 sat u noći u Hlebinama kod 60-godišnjeg vozača koji je vozio automobil pod utjecajem alkohola od 1,98 promila. Najveća brzina kretanja zabilježena je isti dan u 13 sati 35 minuta u mjestu Kenđelovec gdje se vozač osobnog automobila kretao brzinom od 103 km na sat iako je ograničenje 70. U noći sa subote na nedjelju, malo nakon ponoći, policija je zaustavila muškarca koji je pijan i bez vozačke vozio traktor. Policijski službenici su ga zaustavili u ulici Đure Basaričeka u Koprivnici prilikom redovitog nadzora, a kontrolom su utvrdili da vozi traktor koprivničkih registracija prije stjecanja prava na upravljanje motornim vozilima F kategorije i pod utjecajem alkohola od 1,76 promila. 49-godišnjak je uhićen, a sud ga je u žurnom prekršajnom postupku kaznio kaznom zatvora od 30 dana, uvjetno na 12 mjeseci. 16 je navijača dovedeno u prostorije policije nakon jučerašnje utakmice Slaven Belupa i Dinama koja se igrala na Koprivničkom gradskom stadionu. Kako piše u policijskom priopćenju, na utakmici je bilo ukupno 2500 posjetitelja, od toga 900 gostujućih navijača. 16 njih je privedeno i to 7 zbog posjedovanja pirotehnike, 5 zbog posjedovanja droge i 4 zbog alkohola. Protiv počinitelja će biti podnesene prijave prekršajnom sudu, a zabranjeno im je dolaziti na utakmice Dinama i Hrvatske nogometne reprezentacije 8 dana. Dodajmo i da su tijekom utakmice gostujući navijači na tribini aktivirali više komada pirotehničkih sredstava, a policija u vezi toga provodi kriminalističko istraživanje.
0: Sport.
1: Rukometašice Podravke obranile su naslov prvakinja Hrvatske. U posljednjem kolu domaćeg prvenstva uvjerljivo su u Bepovoj dvorani pobijedile Lokomotivu rezultatom 34-25 i sezonu zaključile sa svih 26 pobjeda u 26 utakmica. Ponosan na njihovu subotnju igru bio je trener Ivica Obrvan.
3: Znali smo da smo u ovom trenutku favoriti apsolutni na domaćem terenu. Željeli smo ne samo osvojiti prvenstvo, to se moglo i s porazom, nego i pobijediti. Bilo je jako dobro, fantastično prvo poluvrijeme, dominantno u svim segmentima igre. Nakon toga je Lokomotiva zaigrala malo čvršće, odgovornije u napadu. Moji su igračice u drugom poluvremenu za malo i stale, tako da je drugo poluvrijeme bilo nešto lošije znanje naše.
1: Pohvalio je Obrvan svoje igračice koje su se tijekom cijele sezone borile s raznim ozljedama.
3: Kapa im do poda na velikoj borbenosti u sezoni koju smo imali jako puno problema sa ozljedama, možda kao nikada do sada. Iznijeli smo strašno dobar teret i pokazali našu dominaciju u sezoni 2025-26.
1: No za Podravkašice obaveze još nisu gotove. Ovaj tjedan na rasporedu je završnica kupa.
3: Treba sad biti pametan jer već u četvrtak igramo polufinale kupa i najvjerojatnije s obzirom na dominaciju ove dvije ekipe trenutno u hrvatskom prvenstvu da ćemo se ponovo sastati u finalu hrvatskog kupa na neutralnom terenu sljedeću subotu pri rezultati 0-0. Treba ovo sve zaboraviti, biti još i bolji i želja nam je da ovu sezonu završimo sa duplom krunom, da osvojimo kup i nadam se da ćemo tome uspjeti.
1: Podravkašice će u polufinalu kupa igrati protiv Bjelovara, dok bi se u finalu ponovno mogle sastati ekipe Podravke i Lokomotive. Komentirala je to nakon subotnje utakmice Podravkašica Ana Panđa.
4: 100% ćemo igrati protiv njih u finalu i ja mislim da sad moramo zaboraviti ovu utakmicu, od ponedjeljka se fokusirati na kup jer je kup uvijek neugodna utakmica. Tu se igra samo na jednu utakmicu i ništa, evo, idemo pobijediti.
1: Nogometaši Slaven Belupa jučer su na domaćem terenu izgubili od aktualnog prvaka Dinama s 4-1. Bila je to posljednja utakmica sezone koja se igrala na Apašu, a koju su domaći dečki sjajno otvorili. Nakon jedne brze akcije i pritiska domaćih, mrežu Dinama zatresao je krušilj te izazvao oduševljenje prepunog stadiona. S 1-0 otišlo se i na poluvrijeme, no u nastavku se Dinamo probudio. Gosti su podigli ritam, preuzeli kontrolu nad utakmicom i počeli stvarati sve više prilika pred vratima Slavena. Takva igra ubrzo je donijela i preokret. Za Dinamo su zabijali Vidović, Beljo, Kordoba i Topić, čime su Modri na kraju stigli do nove prvenstvene pobjede. Evo dojmova trenera Marija Gregurine nakon utakmice.
5: Čestitam Dinamo na zasluženoj pobjedi, čestitam svojim momcima na prvom poluvremenu gdje smo bili stvarno fenomenalni. Jako sam zadovoljan na koji način smo reagirali i kako smo se pridržavali plana. Nažalost, mislim da je to moglo otići na 2-3-0 prvo poluvrijeme, a drugo poluvrijeme neću ni puno komentirati. Jedno jednostavno u takvoj utakmici protiv takvog protivnika očekujete da se spasite u 2-3 situacije, jer će sigurno Dinamo stvoriti 2-3 izgledne šanse, a mi ne da nismo se spasili, nego smo poklonili 2-3 gola, tako da jednostavno glupo mi je bilo kaj komentirati onda dalje vezano na bilo kakvu taktičku izvedbu ili energiju ili bilo kaj drugo.
1: Leon Bošnjak, 20-godišnji veznjak iz Ferdinandovca, bio je najbolji slavenaš u dvoboju protiv Dinama. Po ocjenama na Sofascoru bio je najbolji igrač utakmice. Statistički gledano, odigrao je gotovo savršen ogled.
6: Mislim da se iz utakmice u utakmicu dižem i šteta što je kraj sezone, ali dobro. Trebam se pripremiti za drugu i nastaviti samo tako.
1: Pet slavenašima je sada i posljednje gostovanje ove sezone. Narednog petka igraju protiv Osijeka na njihovoj Opus Areni.
6: Mislim da trebamo dići glave, ne treba potonuti sad, dići glave, skupiti glave i idemo Osijek po pobjedu i onda na zasluženi odmor.
1: Dodajmo da utakmica u petak počinje u 16 sati. Fantastične vijesti za koprivnički hrvački klub Podravka stigle su iz Bugarske, gdje je mlada Hrvačica Lara Blažeković osvojila broncu na europskom prvenstvu. Odličje je osvojila u kategoriji do 46 kg, a na putu do medalje pobijedila je Rumunjku, zatim je u četvrtfinalu poražena od Poljakinje, ali je kroz repasaž nastavila natjecanje i pobijedila natjecateljicu iz Bugarske, što je donijelo borbu za broncu. Tamo je pobijedila predstavnicu Azerbajdžana i ostvarila sjajan uspjeh. Ovo je još jedna u nizu velikih medalja za Laru, koja je tijekom 2024. osvojila srebrnu medalju na U15 europskom prvenstvu te brončanu medalju na U17 europskom prvenstvu, čime je još jednom potvrdila kontinuitet vrhunskih rezultata na europskoj sceni. Na ovom natjecanju Laru je vodio reprezentativni trener Dinko Kremić, dok iza njezinih rezultata stoji dugogodišnji predan rad u klubu pod vodstvom trenera Ivana Lončarića. Izvijestili su to iz hrvatskog kluba Podravka i izrazili ponos na ovom izvanrednom uspjehu, velikoj borbenosti i još jednoj europskoj medalji.
0: Vremenska prognoza.
1: Sutra veći dio dana djelomice sunčano, poslije podne na oblačenje, vjetar većinom slab. Najniža temperatura zraka između 4 i 9, a najviša dnevna između 19 i 24 Celzijeva stupnja. Bilo je to sve u današnjem dnevniku, koji su uredili Sonja Kukovec, Silvija Zidar, Patricija Cikoš i Tomislav Matijašić. Dravine vijesti čitajte i na informativnom portalu Drava Info.
0: Dnevnik Radio Drave. Domaća glazba uvijek je dobar izbor. Radio Drave.

0: Repriza. Lokalac aktualac. Emisija o društvenim, političkim, gospodarskim, sportskim i drugim aktualnim događajima iz naše sredine.
1: Evo nas na početku još jednog aktualca, s vama je Sonja Kukovec. Iza nas je bogat sportski vikend. Rukometašice Podravke obranile su naslov prvakinja Hrvatske, dok je Slaven Belupo jučer igrao protiv aktualnog prvaka Dinama. Više ove dvije važne utakmice, koje su ispunile tribine na gradskom stadionu Ivan Kuše-Kapaš, kao i Bepovu dvoranu, donosimo u nastavku.
0: Lokalac aktualac.
1: Rukometašice Podravke obranile su naslov prvakinja Hrvatske. U posljednjem kolu domaćeg prvenstva uvjerljivo su u Bepovoj dvorani pobijedile Lokomotivu rezultatom 34-25 i sezonu zaključile sa svih 26 pobjeda u 26 utakmica. Ponosan na njihovu subotnju igru bio je trener Ivica Obrvan.
2: Znali smo da smo u ovom trenutku favoriti apsolutni na domaćem terenu. Željeli smo ne samo osvojiti prvenstvo, ko se moglo i s porazom, nego i pobijediti. Bilo je jako dobro, fantastično prvo poluvrijeme, dominantno u svim segmentima igre. Nakon toga je Lokomotiva zaigrala malo čvršće, odgovornije u napadu. Moji su igračice u drugom poluvremenu za malo i stale, tako da je drugo poluvrijeme bilo nešto lošije izdanje naše.
1: Pohvalio je Obrvan svoje igračice koje su se tijekom cijele sezone borile s raznim ozljedama.
2: Kapa im do poda na velikoj borbenosti u sezoni u kojoj smo imali jako puno problema sa ozljedama, možda kao nikada do sada. Iznijeli smo strašno dobar teret i pokazali našu dominaciju u sezoni 2025-26.
1: No za Podravkašice obaveze još nisu gotove. Ovaj tjedan na rasporedu je završnica kupa.
2: Treba sad biti pametan jer već u četvrtak igramo polufinale kupa i najvjerojatnije s obzirom na dominaciju ove dvije ekipe trenutno u hrvatskom prvenstvu da ćemo se ponovo sastati u finalu hrvatskog kupa na neutralnom terenu sljedeću subotu pri rezultati 0-0. Treba ovo sve zaboraviti, biti još i bolji i želja nam je da ovu sezonu završimo sa duplom krunom, da osvojimo kup i nadam se da ćemo tome uspjeti.
1: Podravkašice će u polufinalu kupa igrati protiv Bjelovara, dok bi se u finalu ponovno mogle sastati ekipe Podravke i Lokomotive. Komentirala je to nakon subotnje utakmice Podravkašica Ana Panđa.
3: 100% ćemo igrati protiv njih u finalu i ja mislim da sad moramo zaboraviti ovu utakmicu, od ponedjeljka se fokusirati na kup, jer je kup uvijek neugodna utakmica. Tu se igra samo na jednu utakmicu i ništa, evo, idemo pobijediti.
0: Lokalac aktualac.
1: Nogometaši Slaven Belupa jučer su na domaćem terenu izgubili od aktualnog prvaka Dinama s 4-1. Bila je to posljednja utakmica sezone koja se igrala na Apašu, a koju su domaći dečki sjajno otvorili. Nakon jedne brze akcije i pritiska domaćih, mrežu Dinama zatresao je krušilj te izazvao oduševljenje prepunog stadiona. S 1-0 otišlo se i na poluvrijeme, no u nastavku se Dinamo probudio. Gosti su podigli ritam, preuzeli kontrolu nad utakmicom i počeli stvarati sve više prilika pred vratima Slavena. Takva igra brzo je donijela i preokret. Za Dinamo su zabijali Vidović, Beljo, Kordoba i Topić, čime su modri na kraju stigli do nove prvenstvene pobjede. Evo dojmova trenera Marija Grigurine nakon utakmice.
4: Čestitam Dinamo na zasluženoj pobjedi, čestitam svojim momcima na prvom poluvremenu gdje smo bili stvarno fenomenalni. Jako sam zadovoljan na koji način smo reagirali i kako smo se pridržavali plana. Nažalost, mislim da je to moglo otići na 2-3-0 prvo poluvrijeme, a drugo poluvrijeme neću ni puno komentirati. Jednostavno u takvoj utakmici protiv takvog protivnika očekujete da se spasite u 2-3 situacije, jer će sigurno Dinamo stvoriti 2-3 izgledne šanse, a mi ne da nismo se spasili, nego smo poklonili 2-3 gola, tako da jednostavno glupo mi je bilo kaj komentirati onda dalje vezano na bilo kakvu taktičku izvedbu ili energiju ili bilo kaj drugo.
1: Na novinarsko pitanje je li ova utakmica pokvarila dojam cijele sezone, Grigurina je rekao.
4: Pa nije ništa pokvarilo, mislim, ja sam samo tužan jer nakon prvih 45 minuta gdje smo bili fenomenalni ovoga, nadaš se nečemu da ćeš uzeti, jel da, protiv prvaka, ali ode to u kontra smjeru iz ničega, to mi je onak, zbog tog sam tužan, ali okej, sutra je novi dan, skupit ćemo se regenerirati, dobit ćemo jednog do dva nova igrača koja budu sposobna igrati u Osijeku, idemo odigrati pravu utakmicu u Osijeku. Veli, žao mi je ove utakmice jer sam imao osjećaj nakon prvog poluvremena da smo dobri. Iz ničega je otišla kontra.
1: Leon Bošnjak, 20-godišnji veznjak iz Ferdinandovca, bio je najbolji slavenaš u dvoboju protiv Dinama. Po ocjenama na Sofascoru bio je najbolji igrač utakmice. Statistički gledano, odigrao je gotovo savršen ogled.
5: Mislim da se iz utakmice u utakmicu dižem i šteta što je kraj sezone, ali dobro, trebam se pripremiti za drugu i nastaviti samo tako.
1: Pet slavenašima je sada i posljednje gostovanje ove sezone. Narednog petka igraju protiv Osijeka na njihovoj Opus areni.
5: Mislim da trebamo dići glave, ne treba potonuti sad, dići glave, skupiti glave i idemo Osijek po pobjedu i onda na zasluženi odmor.
1: Dodajmo da utakmica u petak počinje u 16 sati. Toliko u današnjoj emisiji koju je pripremila i uredila Sonja Kukovec. Lijep pozdrav.
0: Lokalac, aktualac. Sve što voliš na jednom mjestu. Radio Drava. Radio Drava.

Neke stvari ne možeš kupiti novcem. Kao na primjer trenutak kada te pogodi pjesma. Stiže stvar samo za tebe.